دیدمان چشمه هستی، دیدمان چشمه هستی که جهانش خوانم. آنقدر آب که از آن دست توان شست نداشت،

جای گریه است، جای گریه است بر این عمر که چون قنچه گل 5 روزی است بقای دهن خندانش، 5 روزی است بهای دهن خندانش.

0: از زندگانیم، گله دارد جوانیم. از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم. دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.
1: از زندگانیم.

هوای صحبته یاران رفته را یاری

0: چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به حال این به نوعی نیازمند در روابط با اسرائیل هست همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی از تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست، دو این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند در خصوص هر کدومشون که متفاوتند، سه همونطور که فرمودید هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست، و چهار این که بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. آوردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستن که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
1: معالی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. اما از سوریه به شاخه آفریقا بریم، جایی که چین در تلاش تا حضور خودش رو در منطقه شاخه آفریقا گسترش بده و تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه‌گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. علاوه بر اون پکن با قاهره بر اقدام برای جایگزینی ارزهای دو کشور به جای دلار در تعاملات دو جانبه به توافق رسیده. اقدامات چین در منطقه شاخه آفریقا چه اهمیتی داره؟ این پرسشی است که پاسخ اون رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری میشنویم.
2: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شرکت صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
3: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما اینو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود اینکه کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022، تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد. بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه، ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بنادر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023 وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت، به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی حدود نصف این حجم در واقع از طریق دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
2: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
3: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تامین انرژی خود را در سالهای آینده این رو تا حد اکثر به طور ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
2: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی‌سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین‌سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرضه بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
4: کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره. البته این موجب میشه که هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری میان دو کشور و البته سرمایه‌گذاری بلند مدت کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری‌های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت، یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساخت ها. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پول های ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون، طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا میکنن که این نوع همکاری ها رو گسترش بدن با چین و این البته میانجامه به گسترده تر شدن نفوذ چین در منطقه، هم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیک.
2: مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است: استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی های ارزی مصر می کاهد.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
1: به ایران بریم، جایی که بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدئو بار دیگر توجه ها را به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. برخوردهایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب‌ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراه است. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
6: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگرها، عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم داستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون‌ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما به سراغ پرونده دیگری بریم. منابع رادیو فردا تاکید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراضهای سراسری 1401 که در زندان قزل حصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری. این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او همخانه بوده، گفتگو کرده.
7: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن از زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
8: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
7: نه من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده اینه، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود. ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
8: تو این مدتی که ایشون هم خونه شما شد چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
7: ببینید علی جز همون نسل زد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتر تاکید بکنم روش که حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود، یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. اگر در یه تجمع شرکت میکرد حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که من از برم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در قربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل
8: ولی آقای یاری چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
7: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات در فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعال سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
8: ولی به هر حال آقای یاری در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام ها و خشونت های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بوده، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
7: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد، اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
8: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه ای؟ به واسطه ای اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش مثل اعتراض های 1401؟
7: چجوری که من مطلعا از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متأسفانه ایشون محدودیت‌هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم به علت کارگری میاد، یعنی خانواده که اساساً فعالیت‌های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم. اخبار دیر به دست ما میرسه، یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته تا تنها دو بار خبرش اومده بیرون. این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی به موقع مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته امیدوارم که در دیوان عالی حکم آویزداری بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد بالعرض مواجه بشه.
1: نظرات پرویز یاری روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو در مورد پرونده علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 شنیدید که در زندان قزلحصار کرج محبوس است و به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. اما به سراغ مردی بریم که با وجود 91 سال سن، با وجود ده ها زمین خوردن و آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان از ادامه راه دست نکشیده و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا را به پایان رسونده. دیل سندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی رو که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرده و ثابت کرده که سن برای او فقط یک عدده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
9: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز میگوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که می‌بیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی می‌گیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکورد‌های مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
1: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما به سراغ موضوعی بریم که لینک اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پیدا کنید. اگر از شنوندگان دائمی و دنبال کنندگان رادیو فردا باشید حتما میدونید که رادیو فردا برنامه ویدئویی تولید میکنه به نام نگاه فردا که اون رو میتونید بر روی یوتیوب و همینطور وبسایت رادیو فردا و بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. در برنامه این هفته که دیروز منتشر شده، از درگیری‌های ایران و آمریکا تا هزینه تشییع خامنه‌ای به عنوان مهمترین رویدادهای هفته مورد بررسی قرار گرفته. درگیری‌های ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ، تأثیر محاصره دریایی بر اقتصاد، قیمت کالاها و داروها در ایران، جنگ و تنش میان ایران و آمریکا و این پرسش که همه اینها چه تأثیری بر زندگی مردم داره، موضوعی هستش که همکارانم در این بخش از نگاه تازه نگاه فردا در رادیو فردا به اون پرداختن. ویدئوی این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. میریم که کم کم به پایان این بخش از

ظهر به وقت ایران، من فرش قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جدی ونس میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به یک عروسی در سیریک است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود. بیش از 100 فعال مدنی و سیاسی اعلام کردند که مردم نباید به ناگزیر میان تهاجم خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تأکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه 10 شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک مورد اصابت قرار گرفت و 5 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی روز جمعه به خبرنگاران گفت تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و همه برنامه‌هایی که لازم بوده فرایند نهایی خود را سپری کند تدارک دیده شده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا سال تحصیلی را امسال متفاوت از همه سال‌ها در مدارس آغاز کند. وزیر آموزش و پرورش گفت حتی اگر کشور زیر شدیدترین شرایط باشد حضوری بودن کلاس‌ها را با قوت دنبال خواهیم کرد. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال گذشته وضعیت مدارس در ابهام بود و اکثر مواقع کلاس‌ها به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شد. بیش از 100 زندانی سیاسی سابق و فعالان سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران با امضای نامه‌ای بهره‌برداری ابزاری از ایرانیان را رد و محکوم کردند. در این بیانیه گفته شده چه آنگاه که رنج ایرانیان دستاویز توجیه مداخله نظامی خارجی قرار می‌گیرد و چه زمانی که بهانه‌ای برای سرکوب داخلی می‌شود نباید ابزار تبلیغاتی اردوگاه‌های سیاسی قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه با حمایت از نامه‌ای که 29 مرداد در روزنامه گاردین در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده بود اعلام کردند که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. محمد حبیبی، رضا خندان و سعید مدنی از داخل ایران و پرستو فروهر، منصوره بهکیش، منیره برادران و نیره توحیدی در خارج از ایران از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که نوشتند همصدا با نویسندگان آن نامه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به جنگ و مجازات جمعی مردم ایران هستند. 29 مرداد روزنامه گاردین متنی با عنوان جنگ امپریالیستی و اعدام‌های حکومتی را پایان دهید منتشر کرد که چهره‌های شناخته شده بین‌المللی چون آنجلا دیویس، جودیت باتلر و رشید خلیلی از جمله امضا کنندگان آن بودند. و در خبر دیگر، کیوان خسروی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس و مد سرشناس ایرانی، روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را انجام داده بود. آقای خسروانی سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری، سوزندوزی پژوهش و مطالعه کرده بود. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین وبسایت ما رادیوفردا.com پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام به فریفیق، اینجا اپیزود 193 جاده فریه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلام های همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربند تو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و فرم. نه اینکه حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا، یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از این که خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برای تعریف.

0: چند روز پیش،
1: فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پولا رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیره. خلاصه من اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فری گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپمو. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرایط سختی که الان گیر کردم توش از پدرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی، نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهمو بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشم و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کاریش کرد. شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر آدم میتونه خانوادش رو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیز بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم. نمیخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم، نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش معنی امنیت بده، نه ترس. آقا یه خونه باید یه جایی باشه که بچه وقتی از دنیا خسته میشه بیرون، نمیدونم این همه در به دری و خستگی و بولی و فلان میشه، برگرده اونجا، نه جایی که وقتی از خونه میاد بیرون تازه یه نفس راحت بکشه. و امروز توی این قسمت کلن میخوام با آقایون حرف بزنم، با مردایی که شاید الان پدر نیستن یا اون پسری که الان حالا یه خواهری داره، حتی مردی که ازدواج کرده و ممکنه یه روز بچه داشته باشه، با تو رفیق هر جوری که میخوای باش، واقعا یعنی جدی میگم، مثلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش، این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش. اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه. اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه صد بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی. اینطوری نباش که دخترت وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه، و منظورش از این سوالی نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چیکار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که، یا چه میدونم بچه تو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی ولی وقتی اشتباه میکنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحت رو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچه‌ت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفتیم که نمیدونم مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودش رو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ول کن بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدماست دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد بایدها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدشون میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نیفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی. بین همه این عبارت ها خیلی فاصله است و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته یه کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش هم اینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر
یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه، حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز، وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمیکردم.

سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش باش بد رفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا: آبادان سویدن. سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
15: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
16: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر
17: روز پنجشنبه 12 شهریور اخبار مانند روزهای گذشته مسیر تنش‌ها را سعودی نشان می‌داد. ترامپ که یک کد امنیتی به مردم ایران داده بود، آن را با وضوح بیشتری تکرار کرد. اسکات بسنت از تحریم هوایی جمهوری اسلامی گفت که می‌تواند به محاصره هوایی کشور بیانجامد. و خبری بسیار مهم که با یادداشت کیهان تایید شد این بود که خبرگزاری العربیه در خبری اختصاصی به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی گزارش داد که حملات دیشب و پریشب آمریکا به بقایای جمهوری اسلامی اقدامی پیشگیرانه بوده، اما نه آنطور که گفته شده برای پیشگیری از مین گذاری و زدن کشتی ها، بلکه برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ دیگر. هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز، یعنی سپاه قصد داشته با قطع کابل‌های زیردریایی ارتباطات اینترنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را قطع و به زعم خود اقتصاد آنها را فلج کند. این خبر به نوعی با آنچه امروز حسین شریعت‌مداری در کیهان نوشته همخوانی دارد. شریعت‌مداری در یادداشتی در کیهان با عنوان کابل‌ها برای ما دست تکان می‌دهند نوشته: در عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از شاهراهای فیبر نوری بین المللی جای گرفته است، یعنی همان ستون فقرات اینترنت جهانی، شاهراهی که بیشترین ارتباطات اینترنت، تماسهای بین المللی، تراکنشهای بانکی، سرویسهای ابری و حتی ارتباطات هوش مصنوعی و دیتا سنترها از همین کابلها عبور می کنند. نزدیک به 7 سیستم اصلی کابلهای اینترنت جهانی در عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارند که کمترین خدشه بر آنها می تواند سیستم اینترنتی جهان را مختل کند و بیش از 80% از ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی، هوش مصنوعی و 3 نقطه را از کار بیاندازد. شریعت مداری سپس به سپاه و ارتش گفته خوب نگاه کنید، کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برای ما دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده اید. ما نیز در این آوردگاه جانفداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضر من هستیم. یعنی کابل‌های اینترنت اینها را می‌گویند. همزمانی این یادداشت حسین شریعت مداری و گزارش العربیه این تحلیل را تقویت می کند که اطلاعات آمریکا درست بوده و حملات اخیر واقعا مقدمات یا تجهیزات مرتبط با عملیات قطع کابل‌های اینترنت زیر دریا را هدف گرفتند تا سپاه نتواند نقشه خود را آنطور که حسین شریعت مداری آرزو دارد عملی کند. و حسین شریعت مداری هم خواسته یا ناخواسته منطق و انگیزه پشت حملات برنامه ریزی شده سپاه به کابل‌های اینترنت زیر خلیج فارس را آشکار کرده است. نکته مهم در حرف‌های شریعت مداری آن است که او مانند موضوع تنگه هرمز اینجا هم دارد اغراق می‌کند و در حالی که کارت تنگه هرمز برای رژیم از کار افتاده و ترامپ تقریباً تنگه را باز کرده، او با همان لحن تنگه بندی خود دارد درباره قطع کابل‌های اینترنت حرف می‌زند و می‌گوید این کار 80% ارتباطات اینترنتی جهان را از کار می‌اندازد، در حالی که این بار هم او دارد محاسبه غلط انجام می‌دهد. و اگر جمهوری اسلامی بتواند حتی این کابل‌ها را قطع کند، نتیجه آن اختلال شدید اینترنت منطقه و حتی خود ایران و افزایش تأخیر و هزینه است، نه خاموش شدن 80% اینترنت جهان. حسین شریعت مداری درباره تنگه هرمز هم گفته بود فقط اگر حرف بستن آن را بزنیم قیمت نفت به 200 دلار می‌رسد.
18: برای بعضی از کشورها که متخصصن آمریکاست، فرانسه است، انگلیس، آلمان فعلا، برای اینا محدودیت جدید بگیم. شما چطور این همه علیه ما کار میکنید، حتی به اسم ما حمله نظامی هم میکنید؟ خب شما دشمنید دیگه، ما اجازه نمیدیم شما از این تنگه عبور کنید. باور کنید آقای بنی قولی، در این اگر چنین اتفاق بیفته فقط نامش برده بشه قیمت نفت به 200 دلار میرسه.
17: عجیب است که این افراد با وجود اینکه می‌بینند همه نقشه‌ها و تحلیل‌هایشان غلط از آب درآمده، باز هم دارند به نسخه پیچی‌های ابلهانه خود ادامه می‌دهند و گمان می‌کنند دنیا و جهان سرمایه و ارتباطات دست روی دست می‌گذارند و تماشا می‌کنند که آنها اینترنت منطقه و جهان را قطع کنند. این هم از شوربختی ایران و مردمان بی‌پناه آن است که گرفتار چنین موجوداتی شده‌اند. ویدیوی توجهات را جلب کرده از سخنرانی مسعود پزشکیان در اجلاس شانگهای پلاس در قرقیزستان که در خواندن متن فارسی مشکل دارد و همراهانش حتی به او گوش نمی دهند. وزیر ورزشش خابیده و وزیر امور خارجهش دارد دندانهایش را خلال می کند.
19: دلتر در مواجهه با تحولات جهانی داشته باشند. امروز جهان با تجاوزات نظامی.
17: نیما منصفی تحلیلگر تحولات ژئوپلیتیک درباره این صحنه و تسلط این افراد بر سرنوشت ایران و ایرانی با توجه به تعلق آنها به جریان اصلاحات نوشته این قاب شالوده 30 سال جریان اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی است. فالانج چماغداری که از روی متن نمیتواند بخواند با رانت شد جراح و رئیس جمهور. شاگرد بنگاه لومپنی که در مقابل چشم جهان خلال دندان می کشد شد هد دیپلماسی. نشئه‌ای که چرت می زند شد وزیر ورزش. دزد خودنویس هم اشانتیون میز. یک ایرانی دردمند دیگر پرسیده واقعا هر چند سال یک بار یک موجود در طبیعت چنین بدشانسی می آورد که ما آوردیم و گیر این زباله ها افتادیم؟ و کسی در پاسخ و تایید او نوشته متاسفانه گرفتار یکی از زباله ترین، فاسد ترین و بی‌رحم ترین حکومت ها شده ایم. نه سواد سیاسی دارند، نه فهم اقتصادی، نه مردمداری و نه شعور اجتماعی. اما چیزی که به وفور دارند وقاحت، پررویی، سرکوب، بی‌رحمی و جنایت است. ننگ بر جمهوری اسلامی. دود اعمال و افکار این جماعت مستقیما به چشم مردم ایران می‌رود. دلار از مرز 220 هزار تومان گذشته و مردم ناباورانه نگاه می کنند و می دانند که بالاتر هم خواهد رفت تا وقتی اینها تنگ بندها و دزدان دریایی سر کار هستند.
20: اگه بهتون بر نمیخوره دلار شد 220 هزار تومان. زحمات یک ماه اخیرمون کلن با سودش همش به باد رفت و دیگه نمیدونیم چطوری کاسه میکنیم. فعلا فروش رو بستیم، نشستیم داریم در دیوار رو نگاه میکنیم تا ببینیم که سقف تاریخی جدیدتون با افتخار چند خواهد بود و در نهایت کاری میکنید که همین دلار 210 220 هزار تومان برامون میشه آرزو و با خودمون میگیم کاش که دوباره برگرده به فلان قیمت.
17: بازار تهران در پی پرواز دلار و سقوط آزاد ریال وارد مرحله وحشت جمعی شده است و سرویس دهی پلتفرم‌های آنلاین صرافی‌ها متوقف شده. بسیاری از معامله‌گران به دلیل قطع شدن کانال‌های ارزی درهم و انسداد شبکه‌های واسطه، همان تراستی‌ها، فروش هر گونه ارز را متوقف کردند.
21: یعنی وضعیت امروز چهارشنبه 11 اکتبر به بازار به خدا جنس میفروشین اگه بفروشین اگه به والا 5 دقیقه دیگه اون جنس رو نمیتونیم بخریم. 10 برابر 20 برابر رفته روش، قدرت خرید شده منفی 20. یعنی چه وحشتناکی. دلار یه قیمت، هر ثانیه‌اش طلا یه قیمت. نمیدونیم چیکار کنیم، چه وضعیتی رو داریم. خیلی میتونم اینو بگم فقط این صدا میتونه فریاد ما برسه.
17: بر اساس گزارش اکسیوس، استیو ویتکاف با شیخ تهنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات و یکی از قدرتمندترین مقامات آن کشور دیدار کرده. این دیدار هم از اتفاقات بسیار مهم این ساعت هاست. موضوع این دیدار تشدید انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی و همکاری امارات برای مسدود کردن راه‌های بازرگانی، بانکی و مالی جمهوری اسلامی بوده است. اهمیت این دیدار در آن است که امارات طی دهه‌ها مهمترین راه تنفس خاکستری اقتصاد جمهوری اسلامی بوده، با شرکت‌های واسطه در دبی، حواله‌های ارزی، صادرات مجدد کالا، خرید قطعات، ثبت شرکت، حمل و نقل و دور زدن تحریم‌ها. اگر همکاری امارات واقعی و مستمر باشد، اثرش از تحریم‌های کاغذی آمریکا بسیار بیشتر خواهد بود. و به نظر می رسد این اثر آغاز شده است.
22: آقای خبر خیلی بد. امروز 11 شهریوره. یه سری گوشی سامسونگ صفر برام رسیده. نمونه می خواهم بهتون بگم. این سامسونگ A7 امروز شده 55 میلیون تومان برای من فاکتور شده. حافظه 64 گیگش. این از این ارزون‌تر ما دیگه گوشی صفر نداریم. صفحه نمایش ضعیف، پردازنده بسیار ضعیف. خدا میگم سرشاهده من تو قیمت 12-13 میلیون تومان به زور پیشنهاد میدادم این گوشی رو. چی داره میشه؟ میگم این خونه و این ماشین خوب و این سفر خارجی خوب که دیگه واسه جوانای ما آرزو کردیم. خرید گوشی دیگه تنها دلخوشی بود. اینم دارید آرزو میکنید.
17: به جز افزایش قیمت کالاهای وارداتی و احتمالاً نایاب شدنشان در ماه‌های آینده، افزایش لحظه‌ای نرخ دلار هم به مردم آسیب‌های دردناکی می‌زند، حتی به آنها که هنوز پول دارند.
23: آقا چه وضع بازاره؟ ماشینی که صبح فروختم 2.250 میلیون و طرف بهم زنگ زده رفته تلاشو فروخته اومده پولمونو داده، زنگ زدیم یه جایگزین بخریم، میگه 100 میلیون باید بذاری رو چیزی که فروختی. آقا میگه خدا رو خوش میاد ما اومدیم اینجا یه لقمه نون در بیاریم 100 میلیون هم از جیبمون بدیم. آقا تو رو قرآن رسیدگی کنید، چه وضعشه؟
17: واقعا عجیب است که کسانی مانند این فروشنده خودرو از کسانی مانند پزشکیان و عراقچی میخواهند که به این وضعیت رسیدگی کنند. کسانی که کارآفرینی مانند صادق ساعدی‌نیا را به دلیل آرزوی آزادی ایران به زندان انداختند و امروز هم مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم او تایید شده است. حکم مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول او و 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری برای او. کسانی که این حکم وحشیانه را برای ساعدی‌نیا تاجر موفق صادر کردند همان کسانی هستند که در ابتدای انقلابشان کارآفرینان و کارخانه‌دارهای موفق ایران را یا کشتند یا فراری دادند و همه اموالشان را مصادره کردند و حالا پس از مدتی فریبکاری و ظاهرسازی به تنظیمات کارخانه خود بازگشتند. این روزها که اسکله نامیده شده به نام رجایی از بار و باربر خالی شده، خیلی ها به یاد محمد علی رجایی افتادند و اسکله هایی که هرگز او و یارانش نساختند اما به نام خود زدند. به یاد او که با حماقت، پافشاری و رندی رفقای دکه بازاری خود را بدون هیچ تخصص و دوره دانشگاهی از مقابل پاساژ ها و بازار آهن با تدبیر و عزم انقلابی به پشت میزهای وزارت کشاند و به مردم نگونبختی که رویای اقتصادی درخشان و دنیا و آخرتی آباد می دیدند تحمیل کرد. محمد سوری وزیر پیشنهادی رجایی حالا افشا کرده که رجایی به او گفت شرط وزارتش این است که 2 تن از آشنایان او را به عنوان معاون بازرگانی داخلی و خارجی خودش انتخاب کند. 2 بیسواد بازاری را.
1: قرار بود که آقای مرحوم شهید رجایی بشن نخست وزیر و وزراش میخواست انتخاب بکنه. من استدعای کرد، گفتش که من که از 10 نفر پرسیدم که چه کسی به درد وزارت بازرگانی میخوره، همه گفتن شما. اینی که من میخوام بگم که شما بیاید در واقع پست وزارت خونه رو بپذیرید. بعد یه شرط کوچیک من دارم و اون که 2 نفر از من دارم که این 2 نفر رو بذارید معاونتون، 2 تا معاون دیگرم از خودتون انتخاب بود. رفتیم دیدیم که یکیشون آقای صادق اسلامیه، یکیشون هم اون برادرمون لاجوردی. خب یکیشون بشه معاون بازرگانی داخلی، شما بشون با عنوان بازرگانی خارجی. من رفتم با هر دوشون صحبت کردم. شاها شما زبان بلدید؟ نه. گفتم قبلا چه پستی داشتید؟ باید کردی گفت من یه دونه دکه چیز داشتم توی یکی از این پاساژا. گفتم خارج رفتی؟ گفت نه. گفتم کاری کردیم؟ چند کلاس درس خوندیم؟ ما کلاس همینطوری چیز کردیم، درس خوندیم، مدرک نداریم. بعد از صادق اسلامی سوال کردن، گفت من یه دونه مغازه آهن فروشی دارم نزدیک خیام مولوی. اومدم به ایشون گفتم، به آقای رجایی، که آقا اینا به درد معاونت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی من نمیخورن. گفت نه، اینا صاحبان سهامداران انقلابن. منم خدمتشون ارادت دارم، قبول دارم، ولی فردا کار این 40-50 میلیون جمعیت رو اینا نمیتونن انجام بدن. بعدم هرچی استیضاح بشه و هرچی سوال بشه از وزیره، دیگه از معاون وزیر که سوال نمی کنن. من مسئول وزارت کنم، اجازه بدید من خودم معاونا رو انتخاب بکنم. شون گفت نمیشه. گفتم خیلی ممنون، من میرم استعفا مینویسم از خدمتم خدمتشون. خیلی بهش برخورد، یعنی من میشناختم مرحوم رجایی، انتظار نداشتم اینقدر حرف حق رو اینجور باش برخورد کنم. من کارم کردم و از کنم که اومدم یه مدت خونه آقای مرحوم رجایی، اومدن همین صادق اسلامی رو گذاشتن سرپرست وزارت خونه. بعد از 2-3 ماه یکی از دوستای من که از بچه های انجمن اسلامی امریکا بودن، آقای کاظم‌پور اردبیلی، ایشون رو انتخاب کردم به عنوان وزیر بازرگانی.
17: آن مدیریت انقلابی ابلهانه کار را به اینجا رسانده است که امروز ارزش پول ملی ایران با خاک یکسان شده و مردم دیگر دارو هم نمی توانند تهیه کنند.
2: گاباپنتن 300 300 هزار تومان، گاباپنتن 300 960 هزار تومان، استامینوفن کدئین 137 هزار تومان، استامینوفن کدئین 650 هزار تومان، فلوکستین 20 175 هزار تومان، فلوکستین 20 350 هزار تومان، قرص ایبوپروفن 200 هزار تومان، قرص ایبوپروفن 420 هزار تومان، قرص اوسویکس 97800، قرص اوسویکس 300 هزار تومان، کپسول آموکسیسیلین 320 هزار تومان، کپسول آموکسیسیلین 1,230,000 تومان، قرص کلاریترومایسین 450,000 تومان، کلاریترومایسین 1,580,000 تومان.
17: سخنگوی انجمن داروسازان گفته امسال واکسن آنفولانزا نداریم و مردم رعایت کنند و ماسک بزنند. اما حسین شریعت مداری و سایر بقایای جمهوری اسلامی، اینها برایشان کافی نیست و میخواهند عرصه را بر مردم از این هم تنگتر کنند و با زدن کابل‌های اینترنت این کلاف سردرگم را پیچیده تر کنند. نسخه بستر تنگه هرمز که منجر به ساختن آبراه و مسیرهای جدید شد و اجماع جهانی را هم علیه آنها برایشان به ارمغان آورد. رئیس جمهور چین پس از آنکه پزشکیان را در قرقیزستان به حضور نپذیرفت، حالا میگوید آماده است تا با کشورهای خاورمیانه برای حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی همکاری کند، تا مخالفان بستن تنگه بگویند خب همون که می گفتیم شد، بستن تنگه اجماع جهانی بر علیه ایران ایجاد خواهد کرد، حالا باز با کارت سوخته بازی کنید. متوهمان حکومتی مانند حسین یکتا که با یک چشم می بینند می گویند ما داریم با آمریکا بازی می کنیم، شما نمی فهمید.
3: ما داریم تو این منطقه با اینا بازی میکنیم، چرا این کارو میخوایم بکنیم؟
4: گفت کیش جا جا همه بیاد اینجا،
3: ما میخوایم همشون بیان اینجا، چون فرعون وقتی سدش رو آورد بعد خدا غرقش کرد، بزینا سدشون رو بیارن، بزا اتمشون رو بیارن، بزا احقادم بدیتم و خیبریتم و هنینیه بیارن، بزا هرچی دارن بیارن، گندلات دنیا آمریکا و گندلات منطقه اسرائیل بیارن، بزا همه چیز با هم بیارن.
17: مردم با خشم به این می‌اندیشند که مملکت افتاده دست این متوهمان و به آنها می‌گویند شب دراز است و قلندر بیدار و خواهیم دید که توهم چه بر سر شما خواهد آورد. این متوهمان مجنون امروز پنجشنبه 12 شهریور 1405 را با حرف‌های صریح ترامپ و نتانیاهو درباره پایان توهماتشان آغاز کردند. ترامپ آنها را بار دیگر از قیام مردم بیم داد. خبرنگاری از ترامپ پرسید منظورش از این که درباره قیام مردم ایران حرف زده این است که سازمان سیا قرار است وارد عمل شود و مردم را مسلح کند؟ ترامپ گفت نمیتواند به این سوال جواب بدهد، اما میتواند بگوید که جمهوری اسلامی باید آنقدر ضعیف شود که دیگر نتواند به مردم شلیک کند. این یک کد امنیتی و اطلاعاتی است، یعنی او برنامه‌های سازمان سیا را برای قدرت دادن به مردم و مخالفان رژیم رد نکرد و در این حال از نقشه به ضعف کشاندن رژیم خبر داد، به طوری که دیگر نتواند مردم را سرکوب کند. خبرنگار: رئیس جمهور ترامپ، شما امروز در تروث سوشال نوشتید مردم ایران چه زمانی قیام می‌کنند و می‌جنگند. اگر این چیزی است که شما می‌خواهید، آیا سیا را می‌فرستید تا ایرانیان را مسلح کند؟ ترامپ: خب پیتر، نمی‌خواهم این را به شما بگویم. خیلی دوست داشتم پاسخش را به شما بدهم، اما گفتنش مناسب نیست. ولی منظورم این است که من وضعیت دشوار آنها را درک می‌کنم. همین حالا با آنها شلیک می‌شود. میدانید این آقایان اینجا در ناز و نعمت نشستند و چیزهایی میبینند، اما آنجا اوضاع چندان آسوده و مجلل نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. میتوانید چنین چیز را تصور کنید؟ حالا میشنوم که احتمالاً 20 تا 25,000 نفر دیگر نیز به این تعداد اضافه شدند. نزدیک به 65,000 معترض کشته شدند. بنابراین وقتی آن سوال را مطرح کردم، کم و بیش در حالی آن را پرسیدم که پاسخ را میدانستم. تنها پاسخ این است که با آنها شلیک می شود. رژیم روز به روز دارد ضعیفتر می شود و در مقطعی دیگر نخواهد توانست به این آسانی شلیک کند، چون فکر می کنم مردم دیگر این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. اما آن سوال را مطرح کردم چون می دانید دیگر وقتش رسیده است، ولی برخلاف بیشتر حکومت ها، بیشترشان نمی توانند مردم خودشان را این گونه بکشند. بیشترشان سعی می کنند با مردم استدلال و گفتگو کنند و بعد ممکن است سرنگونی اتفاق بیفتد، اما در ایران مردم را می کشند. وقتی برای اعتراض بیرون می آیند، آنها را می کشند. درست میان دو چشمشان شلیک می کنند. آنها دو روش دارند، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می کنند و گاهی از تک تیرانداز. تک تیراندازها را بیشتر ترجیح می دهند، چون کافی است جمعیتی 200,000 نفری وجود داشته باشد و ناگهان یک نفر اینجا با گلوله‌ای درست میان دو چشم بر زمین بیفتد. 3 تک تیرانداز را مأمور انجام این کار می کنند و تماشای آن واقعا وحشتناک است. به همین دلیل است که قیام اتفاق نمی افتد. چه کسی می تواند مردم را سرزنش کند؟ چه کسی می تواند آنها را سرزنش کند؟ اما رژیم هر روز دارد ضعیفتر می شود. چند نکته بسیار مهم در حرف‌های تازه ترامپ قابل بررسی و تحلیل است. اول اینکه او می‌گوید 20 تا 25 هزار تن به کشته‌های جنایت دیماه خونین افزوده شده. گویا او از منابعی آمار تازه‌ای به دست آورده که این هولناک و ورای باور و تصور است. او که این روزها راستگوترین سیاستمدار جهان است، به این ترتیب حرف کسانی که کشته های قتل عام دیماه را حدود 100,000 تن می دانند تایید می کند. نکته دوم این است که پاسخ او درباره سازمان سیا یک تکذیب نیست. او نگفت نه چنین برنامه نداریم، بلکه گفت افشای آن مناسب نیست. این می تواند پاسخ سیاستمدارانه‌ای درباره عملیات محرمانه‌ای باشد که در جریان است. بخش بعدی حرفهایش هم نشان می دهد که نقشه راه او چیست. از نظر او مانع اصلی قیام مردم نبودن نارضایتی نیست، بلکه توان حکومت برای کشتار است و او انتظار دارد تضعیف روز به روز رژیم این توانایی سرکوب را سرانجام کاهش دهد. حرفهای او این پرسش را مطرح می کند که آیا او سازمان سیا را مأمور مسلح کردن مردم و مخالفان رژیم در ایران کرده است یا فقط خواسته نوعی ابهام راهبردی را حفظ کند؟ به نظر می رسد پاسخ چیزی فراتر از ابهام راهبردی باشد، به خصوص که نتانیاهو برای دومین بار در روزهای اخیر با اطمینان به حمایت ترامپ جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت ما رژیم ایران را سرنگون می کنیم. نتانیاهو در گفتگو با شبکه آی 24 گفت همه سامانه‌های اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند و همه هم می‌دانند که این سامانه‌ها با سازمان سیا ارتباط تنگاتنگی دارند. پس سیا هم وارد عمل شده و پاسخ ترامپ به آن خبرنگار یعنی بله.
5: خوشش میمد سوش باخ ربخی
17: مجری، آیا نگران وضعیتی هستید که پس از انتخابات شخص دیگری به جای شما مسئول رسیدگی به مسئله ایران باشد؟ نتانیاهو، این انتخاب مردم است. فکر میکنم این یکی از نکاتی است که باید درک کرد. منظور من این بود که در نهایت ما با ایران با سر اختاپوس روبرو خواهیم شد، بازوهایش را قطع خواهیم کرد و این محور شرارت را کند، ضعیف و زخمی خواهیم کرد. ما این کار را با قدرت بسیار زیادی انجام دادیم. خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند دوباره آنجا باشند. مجری، بدون تشدید تنش، این را در شرایط تشدید تنش‌های کنونی با ایران می‌گویید؟ اینکه آنها هر لحظه می‌توانند آنجا باشند؟ نتانیاهو، بله، آنها هر لحظه می‌توانند آنجا باشند. ما این رژیم را شکست خواهیم داد. مجری، منظورتان از شکست دادن چیست؟ اینکه رژیم سقوط خواهد کرد؟ نتانیاهو، بله، آن را سرنگون خواهیم کرد. مجری، آیا موساد برای سرنگونی رژیم ایران فعالیت می کند؟ نتانیاهو، تمام دستگاه‌های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم و شکست دادن آن دارند فعالیت می کنند. تردیدی نیست که این حرف‌های نتانیاهو بسیار صریح و بی‌سابقه است. علاوه بر این که همکاری موساد و سیا در چنین موضوعی کاملا ممکن و بسیار محتمل است، این نکته هم بسیار حائز اهمیت است که وقتی نتانیاهو میگوید همه دستگاه‌های اسرائیل تحت هدایت من دارند برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، این یعنی مجموعه موساد، ارتش، اطلاعات نظامی، نهادهای اقتصادی و سایبری و شبکه‌های عملیات روانی اسرائیل همه و همه در حال فعالیت برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و این به هیچ وجه موضوع کمی نیست و بیان آن از زبان نتانیاهو هم همینطور. زیرا معمولاً اسرائیلی‌ها بسیار محافظه‌کار و رازنگهدار هستند. اما حالا این پرده‌دری‌های نتانیاهو و ترامپ همچنین نشان می‌دهد که موساد و سیا در حال همکاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. یک سرنگونی آرام و تمیز احتمالاً که امضا و نمونه کار این سازمان هاست. همکاری احتمالی آنها می‌تواند شامل این موارد باشد. موساد شبکه انسانی و اطلاعات داخل ایران را فراهم می کند. سیا امکانات فنی، ماهواره‌ای، ارتباطات امن و منابع مالی را تأمین می کند. هر دو روی شناسایی فرماندهان، مراکز سرکوب و افراد آماده جدایی از رژیم کار می کند. و همزمان ترامپ و وزیر خزانه‌داریش فشارهای اقتصادی و نظامی را اعمال می کند و نهادهای اسرائیلی هم عملیات نفوذ و خرابکاری را پیش می برند. پاسخ ترامپ به پرسش درباره فعالیت سیا برای مسلح کردن ایرانیان در همین فضا بسیار مهم است. ترامپ قاطعانه می توانست بگوید چنین برنامه‌ای وجود ندارد، اما نگفت. برداشت منطقی از حرف‌های ترامپ و نتانیاهو این است که یک تقسیم کار در حال شکل گیری است یا شکل گرفته. آمریکا با محاصره نفتی و مالی حملات محدود و فعال کردن سیا توان حکومت را تحلیل می‌برد. اسرائیل با موساد و سایر نهادها ساختار فرماندهی و امنیتی را فرسوده می‌کند. و نقطه نهایی قرار است از داخل ایران با اعتراض مردم، ریزش نیروها و شکاف‌ها در رأس قدرت رقم بخورد. این مدل، مدل سرنگونی بدون اشغال است که بار عمده آن بر دوش مردمی است که این روزها به شدت ناراضی‌اند.
6: امروز زدم بیرون که مثلا به کارم برسم، به زندگیم برسم. این پنجمین پمپ بنزینه که اومدم، هر جا رفتم گفتم با بنزین نداریم، گفتن پمپ بنزین شاندیز بنزین داره. شدیم یه همه را اومدیم اینجا، اینجا هم که اومدیم اصلا میگه بنزین نداریم، آزادش بمانه، اصلا میگه پمپ بنزین بنزین نداره. الان من اینجا اگه دو قدم دیگه برم موندم، واقعا نمیدونم چیکار کنم، در به در دنبال بنزینیم.
17: دلار حوالی ظهر امروز پنجشنبه 12 شهریور به 225 هزار تومان رسید. اسکات بسنت گفته شرکت‌های هواپیمایی ممکن است تحریم شوند و باید رابطه خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. این یعنی احتمال محاصره هوایی ایران علاوه بر محاصره دریایی که تبعاتش دارد دامنگیر می‌شود.
7: یه شرایطی برامون درست کردن توی مملکت که هیچی دیگه خوشحالمون نمی‌کنه. فصل عوض شده، اومدیم جنس جدید بخریم برای مغازه، دقیقا این اسباب کف انگار هزار سال خوابیدیم. کارا پارسال اومدم خریدم مثلا 1200-300 فروختن 1800-900، خوشحال بودیم که 500 هزار تومان استفاده گرفتیم. همون

0: تا آنها هم در کندن این غده سرطانی از پیکر ایران نقش خود را ایفا کنند. مردمی که روش‌های خلاقانه‌ای برای اعتراض به کار می‌برند، از گرانی‌ها می‌گویند و تظاهر به شادی می‌کنند و می‌گویند دلیل شادیشان هم این است که نمی‌خواهند رژیم آنها را بکشد. به نظر شما این مردم اسلحه به دست خواهند گرفت و با این رژیم خواهند جنگید؟
1: 6 تا تخم مرغ با یه تن ماهی میشه 500,000 تومان.
2: 6 تا تخم مرغ با یه دونه تن ماهی خریدم شد 500,000 تومان.
3: سه تا نایلکس خرید فکر میکنی چه قد شده؟ 7,500,000.
4: 4 تا بستنی خریدم 500,000 تومان.
5: 6 تا تخم مرغ خریدم با یه دونه تن ماهی 500,000 تومان.
6: دیگه نمیتونیم کیلو جنس بگیریم، مجبوریم میره گیریم، ولی من خوشحالم چون اگه ناراحت باشم به میگم وطن فروش اختشاشگر.
5: اصلا ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موسا.
7: چرا خوشحالی؟ آقا اگه خوشحال نباشم اعدام.
3: اعدام هم رو میکنم، باید راضی باشیم.
7: چون اگه خوشحال نباشم اعدام.
1: خدای شکرت، عالیه خانشیم.
8: ممنون.
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است. من گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوار هستم که هر کاری که از دستمون برمیاد و بتونیم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، بتونیم در کنار همدیگه جوی آرام برنامه رادیویی خوب و پرمحتوا رو داشته باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه چهارم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 36 رو ذره ذره داریم با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 هستش. برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 فقط برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. میدونید میبینید که هوای نسبتاً پاییزی رو در شهر استکهلم داریم که حالا احتمالاً یه ذره بارانی ترم خواهد شد که حالا همه رو براتون تعریف میکنم، ولی در قسمت جنوبی کشور عزیزمون ایران متاسفانه همچنان 46-47 درجه بالای صفر است و تابستان همچنان ادامه داره. اگر اجازه بدید با همدیگه یک سری به وضعیت هوا بزنیم. یک رگه بارانی عملا در حال چرخیدن است که یه مقداری کوچیکش امروز به طرف ما میاد، ولی فردا هم یک باران کوچکی بالاخره خواهیم داشت. برای روز سه‌شنبه یه جبهه هوای بارانی کامل میاد از رومون رد میشه. مثلا امروز بعد از ظهر براتون بگم در استان استکهلم هوا به 12 درجه میرسه، خنک میشه، خیلی خنک میشه و یه ریزش بارانی رو خواهیم داشت. قسمت شمالی 7 درجه و قسمت جنوبی مابین 13 تا 16 درجه بالای صفر خواهد بود، ولی بارانی. فردا صبح با یک روز تقریبا میتونم بگم بارانی در استان استکهلم، خیلی بارانه لحظه‌ای زیادی رو خواهیم داشت. 11 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز 16 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی و به صورت لحظه‌ای بارانی هم خواهد بود. قسمت جنوبی بادهای شدید، ریزش باران، قسمت شمالی آفتابی و 8 درجه. قسمت جنوبی من همونطور موادن 13 تا 16 درجه خواهد بود. برای روز شنبه شب هوا بارانی تر میشه، رعد و برق و برای فردا شب خواهیم داشت در استان استکهلم 13 درجه. برای روز یک شنبه هوا نسبتاً آفتابی میشه، میتونه تا 18 درجه بالای صفر برسه و بعد از اون روز دوشنبه بارانی، نیمه ابری نیمه بارانی 16 درجه، روز سه‌شنبه کاملا بارانی 15 درجه و روز چهارشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 18 درجه بالای صفر خواهد بود. عدد اسم‌های سازمان هواشناسی کشور امروز رو 12 تا 18 درجه، برای بعد از ظهر ریزش باران حدود 6 میلیمتر، فردا رو نیمه بارانی حساب کرده حدودا

0: 4.5 میلیمتر باران. روز یک شنبه آفتابی 11 تا 19 درجه، روز دوشنبه نیم ابری نیم آفتابی 12 تا 16 درجه، روز سه شنبه باران خواهیم داشت 6 میلیمتر 14 تا 15 درجه، روز چهارشنبه 12 تا 17 درجه و بعدش هم پنجشنبه 12 تا 16 درجه که میبینید دیگه هوا هوای تابستانی نخواهد بود و هوای پاییزه خواهد بود. بذاری من اینجا هم راستی چیز بکنم، دوشنبه هفتم و من یادم باشه که اینجا یادداشت بکنم. اما برای طلوع غروب خورشید اگه بخوام بگم، ساعت 5:52 صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 19:40 غروب خواهد کرد. 13:48 روز و 10:12 شب رو در پیش رو داریم. امروز 13 شهریور بود، یعنی 17 روز دیگه عملاً مهر ماه و برابری شب و روز رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی اصلا نداریم تا سه شنبه که اون رگه بارانی که قراره بیاد که یک باران حسابی بزنه با خودش یک مقداری بادهای شدیدتری رو میاره، پس ازش میگذریم و میریم. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان همچنان 46 و 47 درجه بالای صفر هستن، گرگان 32، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 38، قزوین 32، سنندج 35، تبریز 32، ارومیه 29، زاهدان 33، زنجان 30، یزد 36، تهران 31، شیراز 36، قم 35، مشهد 27، کرمانشاه 29، کرج 31، همدان 33 و اردبیل 23 درجه بالای صفر است که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز که 4 ماه سپتامبر هست، روز ملی سلامتی روانی جوانان ما هستش که باید بهشون خیلی هم باید رسیدگی بشه. از بس که این بچه های ما از صبح که از خواب پا میشن تو این سایت های مختلف چیزهای مختلف میبینن، تا بیا برو اگه برنامه تلویزیونی نگاه بکنن، تا دوباره برگرد تو رو تو اون تلفن ملفون ها و صفحه های اینترنتی سوشال میدیا و که همش یا به بچه های ما یاد میدن که شماها بیریختین، خوشگل نیستین، اینا رو بزنین، اون کارا رو بکنین، اینجوری بکنین خوشگل بشین، یا به پسرای ما میگن نمیدونم بیا برو این چیچی رو بخور، اون یکی رو بخور، یک بساطی اصلا که یعنی این بچه ها تمام مدت تحت فشارن دیگه. بعد توی مدرسه خب دیگه خودتون میدونید که بالاخره مشکلاتی بعضی وقتا وجود داره، یه سری میگن باید لاغر باشی، یه سری میگن باید چاق باشی، یه سری میگن باید بلند باشی، یه سری میگن باید کوتاه باشی، یه سری میگن اینو بپوش اونو بپوش، واو چه بشه واسطی. و همین دلیل هستش که ما پدر مادرها اگر که برای بچه هامون یک محیط امن و آرامش بخش در منزل آماده نکنیم، این بچه ها جایی برای فرار کردن از مشکلات زندگی ندارن. اگر که نتونیم باهاشون حرف بزنیم، تحمل نداشته باشیم که حرفاشون رو بشنویم، اگر که بخوایم قدبازی در بیاریم و زور بهشون بگیم، اینا تنها محیطی که میتونه براشون آرامش داشته باشه و از همه این شلوغی های این دنیای عجیب غریب فرار بکنن، بر اونها زهر میکنیم و اونا مجبور میشن به جاهای دیگه پناه ببرن. امیدوار هستم که از نظر روح و روان همه بچه ها صحیح و سلامت باشند و خانواده ها هم به فکر این بچه ها باشند. فراموش نکنید که روز اجازه بدین، بله مثلا ما یک دوستان نوشتن که میخوان صحبت بکنن روی خط، من اینجا بذارم 15:15 بتونن روی خط بیان که ببینم چی در دل دارن. خدمت شما عرض بکنم که روز هفتم ماه سپتامبر دوشنبه اگر اشتباه نکنم ساعت سه بعد از ظهر قراره که همه تلفن‌ها بوق بزنه، حتی اگه زنگش هم بسته باشه قراره بوق بزنه. نترسید، این همون سیستمی هستش که آماده کردن که چون میدونن دیگه زیاد مردم رادیو و تلویزیون رو اینا گوش نمی‌کنن، ولی همیشه تلفنشون همراهشون هست که اگر اتفاقی افتاد، جنگی شد، آتش سوزی شد، نمیدونم زلزله، هر چیزی بتونن به ما خبر بدن، این بوغه رو قراره امتحانش کنن، این بوغه رو قراره که آزمایشش بکنن. اینه که روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر اگر که بوغ زد تلفناتون نترسید، حالا من سعی میکنم که اینو در طول برنامه هم تکرار بکنم. اما صحبت از امنیت بچه ها شد که همین چیز بکنیم و اینا چی بهش میگن براشون محیط امن جور بکنیم و از نظر پدر مادرها و اینها خلاصه به بچه هامون رسیده بکنیم. یه حزبی هست به نام نیانس، اگر که بدونید این حزب یک حزبی هستش که حزب مذهبیه که فکر میکرد 4 سال پیش دیگه میاد و قشنگ میاد روی کار و دیگه همه رو خلاصه میگه بچی مسلمونه توی مملکت میرن و بهش رأی میدن، که اینجوری نشد. اما یه آفیش انتخاباتی رو، چون 9 روز به انتخابات بیشتر باقی نمونده، یکی از شنوندگانمون اومده عکس گرفته و برای ما فرستاده. در قسمت بالاییش مال مدراتاست، ولی قسمت پایینی رو اگه نگاه کنید، خوب گوش نگاه بکنید، این مال نیانسه که شما که از طریق تصویری با ما هستید، برای شما هم که از طریق FM و مدل های دیگه کامپیوتری و اینا با ما هستید و تصویر نداری، من براتون میگم. در شعار انتخاباتیشون نوشتن آزادی ادیان برای همه. خب ما که از آزادی ادیان داریم امریکا، برای همه هم داریم. اما حالا گوش کنید، میگه که پدر مادرها باید حق داشته باشن، حرت، که بچه های خودشونو اونجوری که دوست دارن بار بیارند. الیت یعنی با در نظر گرفتن فرهنگ و مذهبشون. بله، یعنی همون بلایی که در کشورهای دیگه اینا انجام دادن و بالاخره چیز کردن، بعدش ازش فرار کردن اومدن تو کشورهای دیگه که این آزادی ها رو بهشون بدن، اینا دنبال اون آزادی ها هستن که اینجا هم یه کاری بکنن که همه فرار کنن برن یه جای دیگه. بله، میبینین فدرالیسکا هارت اتو فوسترا سینا بار انلیت سین کلتور اوک ریلیون. خب اون کلتور رو بذار کنار دیگه پدر، دیگه کلتور که خب مثلا چیکار بکنن؟ کلتور رو کلتور چی؟ برن ختنه کنن بچه ها رو، دخترها رو ختنه کنن 13 سالگی و اینا ببرن شوهرشون بدن، چیکارشون کنن؟ خب بگو دین دیگه، چرا فرهنگ رو قاطی میکنی؟ بگو دین، تعارف هم نکن. خلاصه این شعار انتخاباتی گروه نیانس هستش که یه دونه پرچم فلسطین و اینا انداختن گردنشون، بعد من نمیدونم طرف گذشتش به ترکیه برمیگرده، بعد پرچم فلسطین میندازه گردنش و میاد. میدونین چرا این کارها رو میکنن؟ من بهتون بگم، تمام این احزاب، همه اینا، این جور چیزها رو، این پرچم فلسطین ها رو اینا میکنن که رأی بیارن برای خودشون دیگه. یه سری هست که اصلا تنم نمیتونه اونا رو بخونه، و پرچمه رو میبینیم یا این مثل که خودیه ها، جان خدا هم خودیه. بیداد. حالا فرهنگ، بیاینا فرهنگ. 1 سال زندان برای مادر عروس. به نوشته سایت استوکولمیان، سوئد در برابر ازدواج اجباری کودکان و کنترل والدین بر زندگی دختران سختگیرانه تر شده. در این کشور از این که برخی والدین درباره پوشش، رفت و آمد و یا حتی شریک زندگی دختران خود تصمیم میگیرند، به شدت به سطوح آمده و قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله با چنین رفتارهایی به اجرا گذاشته شده. البته در این 4 سال گذشته ها. حالا به گزارش تلویزیون اسفته، دختر 14 ساله خانواده‌ای که برای سفر به پاکستان رفته بودند، مجبور شد با مردی 22 ساله ازدواج کند. این ازدواج بدون رضایت دختر انجام شد و داماد برادر ناپدری این دختر بود. تابستان گذشته مددکاران اجتماعی در سوئد پس از اطلاع از این موضوع از دختر حمایت کردند و پلیس تحقیقات مقدماتی خود را درباره این ازدواج آغاز کرد. اکنون دادگاه بدوی مادر دختر را به 1 سال زندان محکوم کرده. او همچنین موظف به پرداخت غرامت به دختر شده. قوانین سوئد ازدواج اجباری کودکان و نوجوانان را ممنوع می‌داند و مقام های این کشور تأکید دارند که والدین نمی توانند با استناد به سنت، فرهنگ یا تصمیم خانوادگی حق انتخاب آزادی فرزندان خود را نادیده بگیرند. در سوئد با افزایش سن و بلوغ نوجوانان، حق او برای تصمیم گیری درباره زندگی شخصیش بیشتر می شود. والدین نمی توانند با تهدید، خشونت یا سرکوب فرزند خود را مجبور کنند که چه لباسی بپوشد و با چه کسانی رفت و آمد کند یا با چه کسی رابطه داشته باشد.
1: همچنین سن قانونی رضایت جنسی در سوئد 15 سال است و نوجوانان چه دختر و چه پسر حق دارا بودن رابطه جنسی با همسنان خود را دارند. با این حال رسیدن به 15 سالگی به معنای رسیدن به استقلال کامل قانونی نیست و فرد تا 18 سالگی همچنان کودک و تحت مسئولیت سرپرست قانونی محسوب می شود. من اینو یه بار دیگه یک توضیحی بدم برای همه عزیزانی که نمیدونند بچه دارند. شمایی که در سوئد بچه دار میشید صاحب بچه تون نیستید. شما حق سرپرستی بچه رو دارید ولی صاحبش نیستید. اینو یادتون نره. اگه میخواین در این خود مملکت بیاین زندگی بکنید یا میخواین بیاین اینجا بچه دار بشید یادتون باشه بچه ها در این مملکت تحت پوشش قوانین بین المللی حق و حقوق بچه ها هستند، کودکان هستند. یعنی بچه من دو تا کشیده بذارم تو گوشش با کله بره تو دیوار و تا 12-13 سالش شد برش دارم ببرمش شوهرش بدم و نمیم اینو نداریم آیزان. نداریم تو این مملکت نداریم. آقا دوست ندارین خانم چیکو جمع کنین برین. قرارتون مال ایران بود، حالا خودش هم رفته در یک کشور دیگه داره زندگی میکنه با مایو. حالا کاری نداره. به همین دلیل هستش که بسیاری از پدر مادران همچنان در این مملکت فکر میکنن که صاحب بچهشون هستن. انسان ها صاحب ندارند. انسان ها از وقتی به دنیا میان صاحب ندارند. به همین دلیل هستش که تحت پوشش قوانین بین المللی کودکان هستند. سرپرست دارند و سرپرست دارند ولی صاحب ندارند. امیدوار هستم که اینو درک بکنن عزیزان و بدونن که در این مملکت مثل اون عزیزی که گفتم دیگه، طرف زنگ زد گفت بابای بچه زده تو گوش بچه، بچه هم تو مدرسه رفته به اولیای مدرسه گفته، نامه اومده. بعد من گفتم که خب بالاخره قانون اینو میگه. ایشون گفت پس ما از سوئد بریم. گفتم خب نه، از سوئد نری، تو گوش بچه تون نزنی، باهاش حرف بزن، ادبش کن. البته ادب کردن فرهنگ، اون فرهنگی که اون آقای نیانسیه میگه با اینجور عزیزان دارن، اون ادبه یه ذره فرق میکنه دیگه. کمربند رو بکش بزن نمیدونم تو چی و تو سر و کله بچه و اینا، این یه مدل ادب کردن هستش دیگه. این دیگه یه مدل جدید ادب کردن، یه جدید که نه قدیمی ادب کردن که هستش، که مدل جدیدش میگه اگه با کمربند حالا مردی بزن بچه رو، ما پشت این بچه رو ایستادیم، این بچه آدم، شما نمیتونی شکنجش بکنی، ما هستیم جلوت هم میستیم میگیریم زندانت هم میندازیم. بله، ساعت 14:49 دقیقه است. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و بعد از اون بریم سراغ خبرها و مسائل همین انتخاباتی و اینا که کلی براتون حرف داریم عزیزان، ببینیم که چه دستمون برمیاد.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
4: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، آگهی ها رو شنیدیم و آگاهی ها رو هم شنیدیم، اما ساعت 15 هست و یعنی در واقع 3 بعد از ظهر است و ما عزیزی رو بر روی خط داریم. آقای میکائیل، درود فراوان بر شما، بر روی خط خوش آمدید.
5: درود و هزار درود به شما آقای آزادی و شنونده های عزیزتون و بیننده هاتون از طریق یوتیوب و رسانه دیگه.
4: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل دارید قربان؟
5: من اول خدمتتون عرض کنم، من اسم کسی دوست ندارم بیام چون بیارم، چون که طرف اینجا نیست و حق دفاع نداره، پس با یه سری ایکس و ایگرگ من اعلام میکنم خدمت شما. یه سری از ابتدا، من تو 5 دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم، از ابتدا شروع کنم. ما در مبارزات قبلی که داشتیم بر علیه جمهوری اسلامی، در تاریخی که در سوئد هستیم، من به اندازه خودم در انقلاب‌های مختلف سعی کردم به عنوان یک مرد عادی شرکت بکنم، اما هر باری اتفاقهایی میافتاد که یک دفعه معلوم نمیشد چی شد که چطور شد و محو شد. اصلا اعتراضات، تظاهراتهای عظیم محو شد و من احساس کردم اتفاقاتی میفته و یه سری افراد یه سری کارهایی میکنن، یا مردم دل سرد میشن یا جوابشون داده نمیشه. این برای من همیشه علامت سوال بود و امروز با پلتفرمی که دارم، من نه به کسی مشکل شخصی با کسی دارم، نه میخوام دیده بشم، چون که این کاری که من میکنم نقده و سواله. نقد و سوال یک مسئله‌ایه که در یک جامعه دموکراسی هر کسی با سندیت و درست صحبت کردن میتونه انجام بده.
4: بله بله.
5: و این مسئله‌ایه که باید، چون که ما در خارج کشور هیچ ارگانی، هیچ سیستمی نداریم که دیگران از اون فیلتر رد بشن، فیلتر خوب بگه مثلا چوب کی هستی، یه هنرمند بیاد بگن یکی باشه تستش کنه و چیزا، مخصوصا مسائل سیاسی کسی نمیشناسه و یه دفعه میگه از یه جای میکائیل سر در میاره میگه من فلانی ام بمانی ام، میاد جلو و اما کارش معلوم نیست. وقتی که ما و دوستانمون سوال میپرسیم، متاسفانه بعضیا به عنوان یک مسئله شخصی میگیرن و شروع میکنن پشت سر یه کاری کردن که دوستان ما رو از هم دور بکنن، مردم فکر کنن ما میخوایم بر ضد اینا صحبت بکنیم، اما در اصل اینجوری نیست. نقد نقده و سوال سواله و این مدتیه که یک سری افراد میان مثلا به مردم، به دوستان من، به فالوورایی که داریم، چون این کار من کاری نیست که بخوام خود نمایی بکنم، قد قول میخواد. تو وقتی نقد بکنی، ناخودآگاه میکائیل بیاد ایکس نقد بکنه، ازش سوال بپرسه، طرف اتوماتیک امکان داره دشمن بشه و احساسی برخورد بکنه و این چیزی نیست برای جذب مخاطب. یک چیزیه که واقعا قد قول میخواد و سواد میخواد و آرامش و ادب میخواد. ولی مدتی که ما شروع کردیم در مورد یه سری مسائل صحبت کردن، در مورد تظاهرات ها، در مورد افراد مختلف، ولی این افراد ها میان در جاهای مختلف با ترور شخصیتی که هیچ مدرکی هم ندارن، ما سوال هایی که میپرسیم با مدرک میپرسیم و در یک کشوری زندگی میکنیم که قانونمنده، باید مدرک باشه پشت هر سوالی، پشت هر مسئله. اما اینا میان میرن به پیام‌های شخصی میدن به مردم، این فالو نکنید، این نمیدونم تجزیه طلبه، این دروغه، در صورتی که ما چیزی نمیگیم بر ضد کسی باشه، ما سوال میپرسیم. به عنوان مثال کسانی هستن که کارهای انجام میدن، میگه آقا این آقا چیه، چرا این کار انجام میده، این آقایی که تا دیروز این کاره و اون کاره و اون کاره بوده چرا اینجوری میکنه، یا شما در یک رسانه اینجوری گفتی، در صورتی که ما تحقیق کردیم شما اینجوری نیستی و حداقل شما اینو گذاشتی توی اینستاگرامت، خب مطمئنن این فیلم چند بار دیدی بعد آپلودش کردی و بدونی که کامنتی یا کپشنی بذاری رد کردی رفته، پس چرا این کاره کردی؟ و ما اینجوری سوال میپرسیم. من متاسفانه یه سری مثلا پیش اومده بود که بعضی هم گفتن، اومدن به آقای آزادی گفتن که مثلا میکایل در مورد آقای آزادی صحبت کرده، یه سری چیزا گفته. آقای آزادی، من نه آدمیم که کاسلیس باشم، نه آدمیم که بیادب باشم، گستاخ باشم، اما من در مورد هر چیزی، در مورد شما سال هاست من شما رو میشناسم، بسیار آدمی هستید که دموکرات هستید در نظر فکری، آزادی خواهی و آدمی هستید که شناخته شدید. من و امثال من نمیتونن از شما ایراد بدی بگیرن، هر انسانی نقص داره که فور چی میگن ناکتیل و فوردیه داره، اما شما تو کارتون همیشه واضح بودی و من در مورد شما نه صحبت کردم، حتی بعضی وقتا یه مسئله میخوام اسم رادیو بیارم نمیارم، میگم خود نوید آزادی به من یاد داده که اسم کسی نیارین، طرف خودش اینجا نیست، چه خوب چه بدشه بخواهیم بگیم، و نمیگم، میگم فلان رادیو. و تو آخرین لایوی هم که داشتم مثلا در مورد مسئله این چیزا نبود، در مورد یک فردی بود که از یک فرد دیگه میخواستم ببینم حمایت میکنه یا نمیکنه. اون شخص کسیه که برای سوئد، سپو همه شناخته شده است و یه سری هم اومدن گفتن آره اون آدمه فلان رادیو که اسمش نمیخوام بیارم، اول اسمش آ هست نمیخوام بقیهشو بگم، گفتن این فلان رادیو اینجوری همیشه در موردش تبلیغ میکرد و اینا پروموت. گفتم تو لایو بودی، من تو لایو جواب کامنت و اینا زیاد نمیدم چون بعضی هم با اکانت فیک میان تهمت میزنن به این یکی یکی. گفتم بله میدونم اینا لابیش بوده، خب ولی من میخوام اسم کسی بیارم مستقیم میگم تو لایوم، تو چیزی مسئولیتش هم گردن خودم، ولی نوید آزادی که سالها بدون هیچ مرزی رادیوش در مورد همه اجازه داده صحبت کنن بدونی که تهمت و دروغ و افترایی بزنن به کسی، اجازه داده و هر کس هم پاش از گیریمش دراز کرده بدونی که اون مخاطب اونجا باشه، نوید استوپش کرده. نوید آزادی دیگه برای همه شناخته شده است.
4: سعیمونو میکنیم در سطح
5: احترین. نه شما داری کار رسانه‌ای تو درست انجام میدی آقای آزادی، فقط اینو خواستم به شما بگم
4: احتیاج وجود این رسانه های مختلف که مخصوصا الان که دیگه شبکه های اجتماعی است و خیلی راحت تر شده کارها، وجودش بسیار لازمه.
5: بسیار درست. و من این دارم میگم همون جوری که من با سندیت صحبت میکنم، دوست دارم اگر کسانی هم هستن که میخوان ترور شخصیتی کنن یا کسی استوب بکنن که سوال نپرسه، لطفا اگر خبری چیزی جای میبرن با سندیت و درستی اینه بگن، فقط با حرف زدن نباشه، چون این انقلاب ما داریم انجام میدیم و مردم ایران شروع کنش بودن و هستن، این مسئله‌ایه که با خونهای زیادی تاوان دادیم ما و باید شفاف باشیم، باید به همدیگه احترام بذاریم. ما جامعه باسواد و شریف ایرانی خارج کشورم لیاقت داره واقعیت‌ها رو بدونه، پس نیم فقط افترا بزنیم بدون هیچ سند و مدرکی آدم ها رو پیش هم خراب بکنیم. ممنونم که این وقت به من دادید.
4: نازم خواهش میکنم. من تمام
5: قد همیشه کنار از شما آموختم و همیشه پشت رادیوی شما بودم، چون شما پشت رادیوی مردم بودید و هستید و خواهید بود.
4: اختیار دارید. خواهش
5: و امثال من در حدی نیستن که بخوان شما رو تایید کنم.
4: نه این حرف رو رد بکنم.
5: ما واضحیم، از خود شما من یاد گرفتم در طول این سالها به عنوان یک شنونده که واضح و صریح و مؤدب و صادقانه باشه.
4: من بسیار از شما سپاسگزارم. آرزو موفقیت و پیروزی براتون.
5: همچنین خدمت شما و شنونده
4: عزیزتون. قربان شما. خدا نگهدارتون. بله، صدای آقای میکائیل رو با هم دیگه شنیدیم. خدمت شما عرض کنم عزیزان، این کلمه، این چیزی که ایشون آقای میکائیل در مورد صحبت کردن، سوال کردن، معمولا همین سوالاست که خیلی هم کوتاهه ولی هم دشمن برای آدم درست میکنه، هم جوابش خیلی طولانی. دشمن زمانی درست میشه که طرف مقابل نخواد جوابگو باشه. ها ببینید، یه سری چیزا هست یک سری که اصلا به رسانه گروهی ربط پیدا نمی کنه. یک سری سوالات، مثلا طرف میاد میگه مثلا این نوید ماشین سوزوکی سوار میشه، مثلا این بیا جوابگو باشه برای چی؟ مثلا به تو ربط نداره، به شما ربط نداره، به کسی ربط نداره. آقا من ماشین سوزوکی سوار میشم، حالا یا پول نداشتم یا پول داشتم رفتم خوبشو گرفتم، مهم ماشینم. اما یه موقعی از آدم یک شخصیت اجتماعی پیدا میکنه. شخصیت اجتماعی میتونه یک خواننده باشه، یک شاعر باشه، یک گوینده خبر باشه، یک گوینده برنامه رادیویی باشه، میتونه یک نقاش باشه، فرقی نمیکنه. این یک شخصیت اجتماعی ناخودآگاه پیدا میکنه. اگر که سوالاتی هست که در اون رابطه است، بله. اما بعضی از سوالها هم باز هم پرسیدن نداره. یعنی حالا من بهتون میگم، یه موقعی هست یک گروهی، مثلا خود آقای میکال میاد یک رسانه گروهی را میندازه، یک نامی براش انتخاب میکنه، یک چارچوبی رو در نظر میگیره و میگه من میخوام تو این چارچوب پیش برم. خب حالا آدمای مختلف باش تماس میگیرن، یه سری ها میگن آقا اگه این کارم بکنی بهتره، اگه این کارم نکنی بهتره. خب اینا رو گوش میکنه دیگه. اما زمانی که یه نفر بیاد بهش بگه تو برای چی اینجوری حرف میزنی؟ برای چی اینجوری برنامه پخش میکنی؟ برای چی صدات کلفته؟ برای چی میکروفونت نمیدونم صداش پایینه؟ برای چی نمیدونم فلانی؟ وقتی به این حالت در میاد، طرف میگه آقا من چارچوب کاریم اینه، ناراحتی؟ بیا برو یک خودت یه دونه برنامه بزن با اون چیزایی که خودت علاقه داری. در چارچوب کاری هم دیگه وقتی که آدم بخواد دخالت بکنه، بحث رو میافته، دعوا رو میافته. من بارها و بارها شما به من زنگ میزنید میگید نوید، میگم بله، میگید اگه که فلان کارو بکنی بهتره، میگم خیلی از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم که گوش زد کردید، چشم، سعیمو میکنم. حالا ممکنم از انجام ندم، ولی من چون احساس میکنم اون طرفی که زنگ زده داره دلسوزی میکنه که باعث بشه که این برنامه بهتر بشه. اما اگه طرف بیاد با یه نفری زنگ بزنه آنوید بله شما واسه چی اخبار رادیو اسرائیل پخش میکنی؟ میگم خب ما تصمیم گرفتیم کار کنیم. نه اسرائیل خوب نیست. خب خوب نیست بله. نه شما نباید پخش بکنی. یه سری آدم ها اعصابشون یه ذره قوی تره، مثل من، من مقداری تحملم بیشتره، اونم با سن و سال اومده. خب برمیگردم میگم که دوست عزیز، ما چارچوب برنامه‌مون اینجوریه که در این موقع این کارو کنیم، بی خود میکنین که وقش بکنیم. خب اون موقع است که طرف یه نفر اعصابش زای ناراحت‌تره دیگه، دو تا کلفتن بار میکنه، میگه به تو اصلا ربطی نداره، بعد تو میگی به من میگی تو، اونم میگه به من میگی تو، میفته به جونم دیگه. سعی بکنیم یه مقداری چارچوب‌ها رو در نظر بگیریم که بابا جان یک ارگانیزاخونی که داره کار میکنه، یک رسانه گروهی که داره کار میکنه، یه سری برنامه ریزی ها دارن، تموم شده رفت. این برنامه ریزی ها رو باید رعایت کرد، این برنامه ریزی ها رو، این چارچوب ها رو باید رعایت کرد. بعد از اینکه آدم رعایت میکنه، قاعدتا میتونه که به اون اختلافات پیش نیاد. بعدش هم من یک چه، من الان شنوندگان عزیز شما رو بذارین اول، من شنونده رو اول 2398 زنگ زد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
6: درود آقا نوید، حالتون خوبه؟
4: قربان شما. فقط تقاضایی که دارم اینه که بتونیم کوتاه صحبت بکنیم.
6: بله بله. عرض کنم خدمتتون که شما یه رادیو هستین و مسئول رادیو هستین و هر کسی میاد بهش اجازه نمیدین اسم کسی رو ببره، من یعنی که اون شخص خودش باشه، درسته؟
4: قانون اینو میگه،
6: قانون میگه. آقا آیا آزاد یه شخصی تو لایوش بیاد عکس خانم کسی رو، مادری کسی رو، دختری کسی رو بذاره میخواد از یه نفر انتقاد کنه؟ این یکی. آیا آزاد مثلا کسی رو تهمت بزنه که فلان دختر رفته تو تظاهرات و برای پیدا کردن دوست پسر رفته یا اقامت نداره رفتی نه پیدا کنی که ازش اقامت بگه؟ آیا این درسته؟
4: نه.
6: تو لایو بذاره؟
4: نه از نظر
6: آقا، بگو آقای میکائیل شما که میگین یه نفر رفته و خرسان جمهوری اسلامی عکس گرفته مال 10 سال پیش، شما که ادعا میکنین آقا شما توی دانشکده نمیدونم کجا درس خونی، پس شما باید از فیلتر جمهوری اسلامی رفته باشی تا اون دانشگاه رفته باشی و حتما تو نماز جمعه شون شرکت کردی. دلیل نمیشه شما الان مثلا جمهوری اسلامی باشی، که من نمیتونم بگم چون که شما دانشگاه رفتی و نماز جمعه شون رفتی بعد شما جمهوری اسلامی هستی، عضو جمهوری اسلامی هستی.
4: من آقای میکایل اگر صدای ما رو میشنوید، اگر مایل بودید بعدا میتونید بیاید که جوابگوی عزیزم باشید.
6: بعد این که تهمت به همه میزنید بعد میایید لایک میذارید، خب اگه شما اصلا به یه نفری که میگین پرچم جمهوری اسلامیه، پس چرا تو لایواتون از کسی دفاع میکنید که دخترش پرچم فلسطین رو توی با یه آقای عرب ازدواج توی بالکنش پرچم فلسطین نصب، چرا از اون دفاع میکنید؟ پس بیراه نرین، کسی رو محکوم نکنید. بعد یه چیزی آقا ندید، چیز از اون آلمان شما با که گیگانتن چیزی نخریدی میتونی ازش که ویتو بگیری؟
4: نه.
6: خب این آقا بگوی تو بار سویش کردی که راجع سویش رو حرف میزنی؟
4: خب سوال ببین سوال میشه کرد.
6: سوال چی؟ شما مثلا خودت یک کاری که ازش این 100 کن گرفته باشی بگی آقا این کویتو این 100 کن ما هم بدیم، بیان باید 200 کن کویتو بدن. نه یک قدم سویش نکردی تو تظاهرات که نیستی، بعد میای اون بالا عکس میگیری فقط برای پیجت. آقا من همین رو دیدم، حالا من اصلا دوست ندارم با این آقا کم کلام بشه، ولی خیلی چیزا هستش که شما داری بیراهه میری و میخوای میری 25,000 فالوور میخری، بعد میای مثلا 20 لایک میخوره لایوات.
4: نه دیگه چیز نکنین دیگه
6: همینه دیگه
4: فضای خود. من خواهش میکنم، مرسی که روی خط اومدید.
6: کسی که فقط بخواد مثلا کلام قشنگ صحبت کنه دلیل نمیشه که منطقیه یا حق با اونه. خب شما دسته کتاب کنی یا میتونی قشنگ صحبت کنی، بعضی اصلا حوصله ندارن حرف بزنن. منم الان زیاد حوصله نشونم بزنم، ولی فقط خواستم یکی دو کلام بگم. با همه این حال بگو آقا به کسی تهمت نزن، بزرگترین ای به یه شخصی که با سواد اینه که به کسی تهمت بزنه و نادونسته. اگر یکی با مثلا 8 سال پیش با یکی به خاطر مسئله سربازی با عکس جمهوری اسلامی، ما 8 سال پیش تیم استقلال اومد اینجا ما رفتیم، خب مجبور بودیم پرچم جمهوری پرچم نداشتیم و میکتکم میخوردیم اگه پرچم شیر خورشیدی میوردیم، ولی با همه حال ما جمهوری اسلامی نیستیم، ما اهل این هم نیستیم که با کسی مماشات کنیم، ولی با همه حال اگر کسی میاد یه عکسیمان 20 سال پیشه 10 سال پیشه دلیل نمیشه. بعد زندگی شخصی هر کسی رفتی به مسئله سیاسی نداره.
4: دقیقا. من سپاسگزارم، مرسی به خاطر سوالاتی که کرد. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
7: جواب بدید. درود خسته.
4: خواهش میکنم. درود بر شما عزیزم. قربان
7: خودت. شنوندگان شما هم خوب باشید. ببین آیا دادی، من خیلی کوتاه میخوام صحبت بکنم. در این روز وقتی که من شنیدم این صحبت ها رو که گفتن شما لابی هستی، ما همیشه شفافیم با هم دیگه، میتونیم در مقابل شنوندگان هم شفاف باشیم. من با شما با هم دیگه صحبت کردم.
4: بله.
7: و من با آقای میکایل صحبت کردم، گفتم به چی هستش. ایشون برای من توضیح داد که اصلا مربوط به آقای آزادی نبود، مربوط به استانه دیگه، که مثلا صبح میاد ساعت 6 پیچ شما میکنه میگه امروز نمیدونم مثلا هفتم مه تولد امیر مومنان علی علیه السلام. به همین سادگی خب من ایشون گفتم که شما با آقای آزادی تماس بگیرید این سوء تفاهم رو برطرف کنید. جواب آزادی ببین به همین سادگی از کسی که به قول خودمون گفتنی توی این شهر داره زندگی میکنه، آیا سقف بودن ترانسپرنسی چیز بدی هستش؟ ما همیشه شفافیت خواستیم دیگه، از همیشه خودمون
4: شفاف بودن. آخه بستگی داره در مورد چه مسئله شفاف بودن. در مورد مسئله خانوادگی من به من ربط نداره، ولی مسئله سیاسی و اجتماعی بله، اون اصلا بهترین کار اینه که شفاف سازی بشه.
7: مرسی. کار سیاسی و ایشون هم تماس گرفت. حالا ببینید قربان، شما وقتی اون روز که صحبت کردی اومدن برای شما نقل قول کردن، گفتن از شما اسم بردن. پس ببینید ایجاد جو و تخریبی علیه دیگران درست کردن کار صحیحی نیست. همون آقایی که زنگ میزنه الان توضیحات ایشونو شنید دیگه، پس همین الان هم زنگ بزنه مثل همیشه که زنگ میزنن تظاهراتشون رو اعلان میکنن، بیاد رفع سوء تفاهم بکنه و یه عذرخواهی بکنه چه اصلا به ایشون ربطی نداشته. یه چیزی رو ببینید به صورت فیک یه اینفورماشین رو آوردن به شما دادن و ذهن شما رو هم نسبت به دیگران یه خوده شکاک کردن. حالا برگردم به یه مورد دیگرش. ببین آیه آزادی، مگه 47 سال نیستش که این رژیم اشغالگر ظلم و جنون همه جای ایران رو بهش تسلط پیدا کرده؟ هر کسی بخواد درس بخونه، هر کسی بخواد کار بکنه، داره از همین رژیم حقوق میگیره دیگه. تا اینجاش موردی نداریم دیگه. درست میگم؟ این چه طبیعیه؟ درست میگم؟ یه کارمند،
4: به کارمند دولت در جمهوری اسلامی منظوره.
7: آره یه کارمند من که نمیتونم به اون کارمند بگم تو مزدوری داری از اینا حقوق میگیری.
4: نه
7: درست میگم؟ خب جناب آزادی گرامی، من این حرفی که میزنم با سند میزنم، سندشم دو سال پیش گذاشتم بیرون برات ارسال میکنم تو رادیو نشون بده. من فردی رو تو این تظاهرات دیدم که برادرش رو دو سال پیش ما افشا کردیم به اسم سرهنگ علیار سه، سرهنگ نیروی ویژه نوپو، یعنی ایجاد نوپو، یعنی نیروی پاد وحشت، نیروی پاد وحشت. برادره تو تهران بچه ها رو با تیر همون موقع میزد. این آقا اینجا اومده بود تو تظاهرات، همین آقایون کله صف وایساده بود.
4: خب بیاخه برادره ایشون چه ربطی به ایشون داره؟
7: آفرین، خیلی قشنگ گفتی. به خاطر اینکه من وقتی یک مهره فاسد تو خانوادم باشه، خودم دارم کار سیاسی میکنم، اولین کاری که میکنم شفافسازی راجع به خودم میکنم و اعلان براءت میکنم و خط خودم از دیگران، از صمیمیترین افراد خانوادم جدا میکنم، چون نمیتونم مسئولیت پذیر باشم. ولی مردم وقتی این چیزا رو پیدا میکنن و این اتفاق نیفتاده، این فرد هیچ جا اعلان براءت که نکرده.
4: آخه اعلان براءت نداره، یعنی شون ولی بعد دوره را بیفته بگه آقا اون آقایی که تو ایران فلان برادر منه، من دیگه برادری
7: باشم. نه جناب آزادی، اعلان براءت به همین سادگیه که من یه فرد حقیقی حقوقی هستم، هر کاری میکنم خودم هستم، برادر من یه همچین شغلی رو داره، من تایید نمی کنم چون داره برای
4: این. کجا باید اینا رو بگه؟
7: تو یه دونه لایو معمولی تو صفحه خودشون. مگه نیاز داره کسی عذر میخوام جناب آزادی؟ من که نباید دارم مردم مجبور بکنم. به این میگن شفافیت، به این میگن صداقت در کلام و رفتار و گفتار. حالا بگذاریم، من فقط این نمونه ها رو گفتم چون میشه به هر حال پیدا کرد آدم های بیگناه که مجبورن برای ارتزاق روزیشون از برای اینا کار بکنن. آدم هایی هم هستن که اصلا بیگناه نیستن و دستشون به خون ملت آغشته است. اما در هر صورت اگر راجع به این سویچ ها، حتما آقای آزادی من باید سویچ کرده باشم بخوام. آقای آزادی شما در یه مغازه رد میشی ببینی قیمت شیر 5 کرون مثلا قیمت معمولی استانداردش بالاتره، آیا سوال نمی کنی چرا داری اینو گرون می‌فروشی چیزی که استاندارده؟
4: میتونم سوال کنم، میتونم برم بگم آقا ببخشید برای چی این شیر رو گرون گذاشتی؟ برمیگرده میگه دلم میخواد گرون بذارم.
7: جناب آزادی اومدن به خود من چقدر انگ زدن؟ جناب آزادی در طول این سالها مگه
4: من متوجه هستم؟
7: جناب آزادی یه سوال خصوصی بکنم برندم برم. شما 40 سال پیش تو عروسی من حضور داشتی، درست میگم؟ یادته
4: عروسی شما؟
7: آره عروسی اولم که هکدالن، یادته با بچه های کاسپیان همه بودیم؟
4: شاید ببخشید من دیگه سن و سالی ازم گذشته.
7: من
4: 86 من درو 40 سال پیش وارد سوئد شدم.
7: شما بودی همه بچهای کاسیان.
4: خب پس حتما اگه بودم حتما بودم.
7: آره بس همه بچهای کاسیان، همه بچهای کاسیان یادشون. همین الان نمیخوام بچهای استرا.
4: خب
7: ببین آقا نبید، برای اینکه منو تخریب بکنن سالها رفتن فیلم برای من درست کردن از شنوندگان با غیرتت معذرت میخوام، گفتن این به زن داشش ازدواج تجاوز کرده. زن داشت من مگه مادر میشل نبود؟ میشل که یادته؟
4: بله
7: که میومد فوتبالم بازی میکرد وقتی جواب. میبینی آقا نبید تخریب کردن خیلی آسونه، اثباتشه که همیشه مشکله. چرا من پا عقب نذاشتم تو کار سیاسی؟ به خاطر اینکه خودم میدونم کجای این کره خاکی ایستادم، چیکار کردم، چیکار.
4: اصلا ترور شخصیتی، ترور شخصیتی یکی از حرفاهایی هستش که جمهوری اسلامی بر
7: ترور شخصیتی، ترور فیزیکی متوجه ای؟
4: ترور شخصیتی اصلا
7: شروع میشه، اول همه چی با ترور شخصیت شروع میشه. همه چی. مرسی نبی جان.
4: نه خواهش میکنم، من سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما.
7: الان سوء تفاهم برطرف شده دیگه. دوستانی که اومدن این سوء تفاهم رو برای شما اومدن خبر فکر دادن، بیان ازت عذرخواهی بکنن، بیان از دیگران.
4: ببین ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، من برگشتم گفتم که در یک همچین برنامه آقای میکائیل به من گفتن که یک همچین اتفاقی افتاده. شما گفتیم من با میکائیل صحبت میکنم بهت زنگ بزنه، تاتوشو در میاریم، نباید اینجوری باشه. من گفتم زیاد مهم نیست، ولی اگر که صحبت کردین بهشون بگین که آقای همچین چیزی رو گفتن. درسته؟ شما هم گفتی خود آقای میکائیل هم تماس گرفت، اصلا ایشون هم گفتن اصلا همچین چیزی نبوده و همچین چیزی هم نیست. نه اصلا ببینین، من یه چیزی واسهتون بگم، کسی که پا در این راه میذاره پیه خیلی چیزا رو باید بتنش بماله.
7: مرسی نبیدان.
4: نه قربانت، موفق و پیروز باشی.
7: شفاف سازی بشه حداقل برای شما، چون این صدا رو شما برای همه میخوای، حق همه رو بدی، نمیخوای یه نفر رو بیان خراب بکنن که شما هم ذهنت مشکوک باشه، مثلا بگی اینه نیارمش رو خط.
4: قربونت، هیچ وقت همچین چیزی رو من نگفتم. قربانت، خواهش میکنم، خدا
7: نگهدارت.
4: خدا نگهدارت. 23-98 درود بر شما.
5: درود به شما، چون که شما فرمودید که
4: نه، من گفتم اگه که چون اسم شما رو آوردن، گفتم اگه
5: بخواید سپاسگزارم. خیلی سریع میرم، زیاد نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. من دو تا ویدیو هستش توی ویدیوهام که دو تا خانم توشن، در دو ویدیو مختلف. یکیش اینجا رو باید بگم، بعضی آدم‌ها داستان از جایی شروع میکنن که به نفعشونه، از اول نمیگن. قضیه اینجاست که یه خانومی میاد توی سوئد، پناهنده میشه، اقامت سیاسی میگیره، مسیحی میشه، خیلی عذر میخوام، نمیخوام در مورد شیر خورشید صحبت کنم، در سفارت میاد، پرچم شیر خورشید داشته تو چندین سال گذشته. بعد یک دفعه توی دو سه ماه اخیری که من توی چیز بودم، وسط شهر اعتراضات بود، کسایی که نه به جنگ میگفتن با کمونیستا و چپیا اومده بودن صحبت میکردن، من در حینی که داشتم گزارش تهیه میکردم صحبت میکردم، از رو چهره یه خانومی رد شدم که بعد با من تماس گرفتن، گفتن این خانم ما میشناسیم، مدارکش رو فرستادن. این خانم پرچم جمهوری اسلامی دستش بود، کسی که اقامت سیاسی گرفته بود، کسی که مسیحی شده بود، کسی که در سفارت تو اعتراضا بوده، پرچم شیر خورشید در لباسش بود، بعد یک دفعه پرچم جمهوری اسلامی دستش بود. این یکی از اون خانم، من نقدش کردم.
4: بعد تو تظاهرات کی بوده اون وقت؟ اون موقع
5: نکن توی مدبر پلاتسن، چپیا،
4: چپیای ایرانی یا چپیای ونستر
5: هم ایرانی بودن، هم داخلشون ایرانی بود، هم داخلشون از این آمریکا لاتین بود. گزارشش هست توی چیز هست دیگه، توی پیج.
4: نه خب، یعنی چپی که صحبت میکنین چپ ایرانو منظورتون نیست تنها؟ خب
5: نه نه نه، تنها نبودن، با هم دیگه مثل همیشه اینا با هم چیز.
4: بعد این خانوم هم جزو گروه بوده و پرچم جمهوری اسلامی در دست،
5: پرچم فلسطین بود، چپیه فلسطینی بود، همه اینا با هم بود. بعد این خانم هم یک پرچم بسیار بزرگ جمهوری اسلامی بود که یه سرش گرفته بود که رفتم جلو، تو ویدیو هست، باهاشون هم خواستم حرف بزنم که منو شناختن، گفتن نه توی ویدیو اون بود. و این از اونجاست، این ناموس کسی نیست. ما در مورد مسائل سیاسی داریم صحبت میکنیم و مسائلی که باید خارج کشور روشن بشه. این یه خانم بود که تو ویدیوهای من بود که در موردش واضح صحبت کردم از اول تا آخر. ویدیو دوم در مورد شخصیه که الان خودش پشت خط نیست، نمیخوام اسمش رو بیارم. روند کاریش در طول این سالها آدمی بوده که از سایت های شرط بندی داشته، با عواملی که الان جزء سپاه پاسدارانن عکس داشته، کارهای انجام داده در طول سالهای طولانی، و هنوز این روند در رفتارش و گفتارش انجام میده و خودش یه چهره به قول معروف پپولر کرده توی استکهلم از دید خودش و اینفلوئنسر، ولی هیچ وقت در مورد گذشتهش صحبت نکرده و هرچی که ما در موردش صحبت میکردیم، باشون تماس میگرفتیم، جوابگو ندادن، جوابگو نبودن. و در ویدیویی که عکسای شما میدونید، عکسایی که توی آلمان توی عمومی هستش، چیزی نیست که بخواد از
4: آلمان در تظاهرات عمومی و اینا چیزی میشه پخشش کرد. بله
5: بله قربان، اون عکس‌ها نسبت به اون ویدیو. یک خانومی هم هست در مورد مثلا موزیک ویدئویی که درست کرده بوده، در مورد مسائلی که بوده، اون خانم هم تو اون ویدیو، ولی هیچ اسمی از هیچ خانومی نبوده. رد میشه عکس‌های مختلف که با داوود هزینه و با افراد دیگه هست، اینا هر کدومش هست. اما ما به شخصی، به خانومی، به کس خاصی دقیقا نپرداختیم. ما در مورد روند سیاسی روشنگر، چون که کسی که میاد در کار سیاسی، کسی که میاد خودش چهره میکنه، باید جوابگو باشه نسبت به رفتار گذشتهش و چرا امروز اون رفتار باز داره ادامه میده. وقتی که یک پیجی شما دارید سیاسیه، نمیتونی بیاید در مورد تبلیغ کاشتمون چیزی بذارید. این چیه اون چیه؟ تو داری در مورد شیر خورشید صحبت میکنی؟
4: دیگه ببین، دیگه ببین، ببین، ببین، ببین دیگه، اینجا اون خط قرمز است. شما داری تعیین میکنی که در صفت چی میخوای بذاری. شما تو صفتون نذارین، ایشون شاید دوست داشته باشه.
5: وقتی که من میام به عنوان یک خبرگزاری، به عنوان یک شخصی که دارم یک روند سیاسی، مردمی که منو فالو میکنن به خاطر اون روند کاری منه، من نباید به نظر من سوال میپرسه آدم دیگه. منم در مورد این سوال میپرسم.
8: شما
5: چطور میتونی؟
8: شما بله. از نظر شما این نیست، ولی سایت اکسپرسن، سایت هفتم بلاده، سایت کانال چهار دارن در مورد مسائل سیاسی روز صحبت میکنن، مسائل سیاسی اجتماعی صحبت میکنن، بغلش هم یه دفعه عکس بیندای بی خانوما رو آگهی بیندا میکنن. شما که نمیتونیم زنگ بزنیم بگیم چون شما در مورد این کار سیاسی میکنین مثلا در مورد بیندای خانوما نباید صحبت بکنین یا کنفلکس نباید تو آگهیش بیاد. این اون دخالته میشه که من گفتم. وگرنه
5: نه خب من در نگاه کن در مورد اون مسئله من نقطه در مورد اون مسئله چیز نکردم، ولی میگم منی که میام به مردم میگم اینه و مردم به خاطر کارهای سیاسی من، به خاطر تحرکاتم، به خاطر افکارم دارن من دنبال میکنن، به نظر من جایز نیست که بیاد در مورد یه چیز خاصی. چون نگاه کنید مثلا افرادی که دور شاه زدن، کسانی که بزرگترن، حالا زیر دست شاه زدن، اینا هم آدمایی هستند که میتونن این کارو بکنن، اما روند سیاسی مخصوصا در این انسداد سیاسی خارج کشور یه سری چیزا به نظر من جایز نیست. اما من به این مسئله گیر ندادم، این مثال بود. ولی در ویدیوهای من، این دوتا ویدیو دو چیزیه که در موردش صحبت میشه از ابتدا تا آخر معلومه چیه. اگه در مورد مثلا فلان موزیک ویدیو من دارم صحبت میکنم، تو اون موزیک ویدیو احتمالاً داره آدمای باشن اونجا، ولی من در مورد
8: اون حقشو دارم
5: تموم شد قربان، من در مورد اون دارم چیز میکنم. اگر چیزی غیر از اینه لطفا مدرک بفرستن یا با خودم تماس بگیرن. چرا میان الکی از داستان از جایی شروع میکنن که میخوان تخریب بکنن یا به نفع خودشون باشه؟ مثلا همینجا جواب اون آقا رو من اینجور میدم، زیاد وقت رو نمیگیرم. تندرست باشید، روز خوش.
8: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما 983843 درود بر شما.
9: آقای آزادی درود بر شما، درود بر شنونده محترم شما.
8: قربان شما، سپاسگزارم، به روی خط بسیار خوش آمدید. قربان،
9: سپاسگزارم از شما و تمام دوستای عزیزی که صحبت کردن. و شما بهترین نکته که اشاره کردین اینه که واقعا همه ماها به شکل هدفمون یه هدف داریم و باید یه مقداری بعضی چیزا رو بهشون اهمیت ندیم و توجه نکنیم و به هدف اصلیمون که واقعا سرنگونی جمهوری اسلامی است متمرکز
8: صد درصد.
9: آقای آزادی، من مزاحمت شدم که یه مطلب عرض کنم. ما برنامه چهارشنبه که من خدمت رو عرض کردم برای این هفته شنبه مشکلاتی پیش اومده، جا رو عوض کردن، ساعت تغییر کرده.
8: آخه کجا هستش این شنبه؟
9: بله، هومل گوردن.
8: بله.
9: ساعت 13 شده
8: و
9: همون میشه شنبه 5 سپتامبر
8: در همین سور پلان دیگه.
9: دقیقاً
8: هومل گوردن سور پلان. بله بله،
9: همون پارک بزرگی که پشتش هست همونجا هست. دوستان قبلا کنارمون بودن، اونجا برنامه داشتیم ما، یعنی که پایان برنامه‌مون اونجا بود.

0: در سور پلان ساعت 1 بعد از ظهر خواهد بود.
1: بله آقای عزیزی،
0: من سپاسگزارم، خوشحال شدم که اومدین و این توضیحاتو دادید. من سعی میکنم در طول برنامه هم تا ساعت 6 بعد از ظهر اگه که یادم نره سعی میکنم که حتما بازم تکرار بکنم.
1: خیلی لطف میکنین آقای
0: عزیزی. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشت.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. من بذاریم ببینم 23-98. خب دوستان اگه اجازه بدید دیگه این بحث رو به پایان برسونیم. من یه نکته ای رو باید در موردش صحبت بکنم، خیلی هم سعی میکنم کوتاه باشه. ببینین یک زمانی میرسه که آدم ها باید بعضی وقتا یه ذره بیشتر فکر بکنن. به نظر من در بعضی موارد که گله ها و شکایت های از همدیگمون به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، اینها رو باید در مابین خودمون حلش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که سوالی هست، حرفی هست، مشکلی هست، بریم جلو. آقا من میام از آقای میکائیل یه سوال میکنم، آقای میکائیل اصلا خوشش نمیاد، ها؟ به من میگه اصلا به شما ربط نداره. منم میگم آقا میکائیل خیلی کار بدی کردی، اونم میگه نه کار بدی نکردم، الان اصلا نمیخوام حرف بزنم. خلو اگر من ببینم که این مسئله به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، نباید بیام رسانه‌ایش بکنم، باید بذارمش تو آب نمک نگرش دارم، بعد توی موقعیت خوب بکشمش جلو. اما من به عنوان این نویدی که شما از من تعریف میکنید، من خیلی هم ازتون سپاسگزارم. من یه مسئله رو در مابین گروه های مختلف و دسته های مختلف میبینم با یک هدف، با یک هدف، با یک رهبریت، ولی اختلاف رو میبینم. همیشه یاد اون مثالی میفتم که شما یک دونه عدد 6 انگلیسی رو روی زمین بکشید، 6 انگلیسی، نه 6 فارسی، 6 انگلیسی، یه گروهی این ور 6 ایستاده باشن، بالای 6 ایستاده باشن، یه گروه پایین 6 ایستاده باشن. اونایی که پایین 6 ایستادن این عددی که رو زمین نوشته شده رو 6 میبینن، اونایی که بالای 6 ایستادن وقتی نگاه میکنن عدد 9 رو میبینن، چون 6 انگلیسی و 9 انگلیسی فقط فرقشون اینه که برعکس هم دیگه. در بسیاری از موارد در اختلافاتی که ما بین هموطنان ما پیش میاد، مخصوصا عزیزانی که میگم یک هدف دارن، عزیزانی که یک رهبریت رو میپذیرن، عزیزانی که یک تقریبا میتونم بگم یک نظر و یک عقیده و یک ایدولوژی رو دارند، جریان همین 6 است. این میگه رو زمین نوشته 6، اون میگه تو مگه کوری که نوشته 6، نوشته 9. اون یکی میگه کور خودت، من اینجا ایستادم و دارم میگم 9، نوشته 6. پشت سر یا یه عدد 6یه، میگه آقا شماها به من بگید اینجا چی نوشته، طرف میگه نوشته 6. خیلی خوب، اون وریه به پشت سریاش میگه آقا اینجا چی نوشته، میگه نوشته 9. بعد اون وریا و این وریا هم جاهدازه با هم دیگه جر و بس میکنن، در صورتی که راه حل این قضیه اینه که اول باید دیده بشه اون شیشه رو زمین برای چی نوشته شده، چرا یه نفر اومده روی اون زمین یه دونه عدد 6 رو که نوشته. دوما همیشه چپ و راست نیست، ما در یک دنیای زندگی میکنیم که ابعاد دیگری هم با وجود داره. یعنی ما اگه از اون بالای این عدد نگاه بکنیم متوجه میشیم که این هم 6ه هم 9ه. امیدوار هستم هر قدمی که هر کدوممون برمیداریم، به هر طریقی که برمیداریم، در راه پیروزی جمهوری اسلامی نباشه، در راه ضعیف کردن این حکومت باشه، در راه از بین بردن این حکومت باشه. بسیاری از این جر و بحث ها، از این بحث ها، از این صحبت ها، بیشتر الان این بحث های امروز رو نمیگم، اصلا این بحث ها اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، موقعی پیش میاد که ما سر جامون میخکوب است.

دادیم و میگیم اینه که من میبینم شیشه و اونم میخکوب ایستاده و میگه نوه. در صورتی که یه ذره جامون عوض کنیم یا از یه ذره از بالاتر نگاه کنیم میبینیم هر جفتمون داریم درست میگیم، هر جفتمونم یه چیزو میخوایم، هر جفتمونم به خاطر یه مسئله اینجا جمع شدیم، اما هیچ کدوم نمیدونیم که اون شیشه رو برای چی رو زمین نوشتن. کی نوشت که ما رو به دعوا بندازه؟ کی نوشت که ماها رو به جون هم دیگه بندازه؟ خیلی راحت میشه پا رو کشید روش، پاکش کرد از کنار هم دیگه، بعد یهو شعار بر علیه حکومت داد. ولی اون شیشه ما رو مشغول میکرد، اون نوه ما رو مشغول میکرد. هیچ کدوممون هم نمیدونیم برای چی نوشته شده روی زمین. بگذاریم بریم سراغ من. حالا اصلا صحبت‌های خبری رو میخوام میتونم یه ذره بذارم جلوتر. ما در این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، سه عزیزمون سالگرد درگذشت سه تا از عزیزانمون بود. سالگرد درگذشت دلکش فرهاد یا فرهاد مهداد و هوشمند عقیلی، که اگه اجازه بدید من چون وظیفه ما هستش که به این عزیزان رو فراموش نکنیم، ولی خیلی کوتاه من به این سه عزیز با یک یادی از این سه عزیز بکنیم. بریم اول، میگن خانوما همیشه مقدم ترن، ما از روی ادب بریم سراغ خانوم دلکش. خانوم عصمت باقرپور بابلی، تاریخ تولد 3 اسفند سال 1303 و تاریخ فوت 11 شهریور ماه 1383 که با نام دلکش ما ایشون رو میشناختیم. خواننده ایرانی، ژانر موسیقی سنتی، فولکلور و پاپ. از او با عنوانهایی چون بانوی حنجر طلایی و آتش کاروان هنر یاد می شود. او ترانه هایش را به 2 فارسی و مازندرانی خواند و ای همچنین در چند مورد با تخلص نیلوفر ترانه سرایی هم کرده. از جمله ترانه های او که خودش نوشته و خوانده، ترانه ساز شکست است. خیلی کوتاه هم در مورد زندگیش براش بگیم، ازش بگیم. دلکش با نام اصلی عصمت باقرپور بابلی در سال سوم اسفند 1303 در بابل زاده شد. او از همان دوران کودکی استعداد خود را در خوانندگی نشان داد و هر جا که بچه های محله گرده هم می آمدند آغاز به خواندن می کرد و بچه ها هم دست می زدند. نخستین تجربه مرتبط با آواز او گوش دادن به قرآن خواندن مادرش بود و پس از آن آوازهای مذهبی و ترانه های محلی پر جنب و جوش مازندرانی را شنید. عصمت در دوران کودکی به مکتب رفته بود و آیات خاصی از قرآن را با گوش دادن حفظ کرده بود. او اما تا زمانی که در بابل بود سواد خواندن و نوشتن نیاموخت. دلکش در 12 پدرش را از دست داد. مادرش در کنار عصمت دارای 6 و 3 دیگر بود و تصمیم گرفت تا او را به نزد یکی از دخترانش که در تهران ازدواج کرده بود و آنجا زندگی میکرد بفرستد تا هم خرجی از روی دوشش برداشته شود و هم عصمت بتواند در تهران سواد بیاموزد. پس از بقچه‌ای شامل کمی خوراک آماده کرد و عصمت را به دست یکی از دوستان شوهرش که راننده کامیون بود و از مازندران به تهران برنج میبرد سپرد. او کنار دست راننده نشست و به تهران آمد. راننده کامیون او رو در محله سرچشمه پیاده کرد و به خواهرش سپرد. عصمت که در تهران با خواهرش به مازندرانی سخن میگفت با همان زبان از خواهرش خواست تا او را به مدرسه در مدرسه نام نویسی کند تا بتواند سواد بیاموزد. خواهرش هم او را به خیابان ناصر خسرو برد و در دبستانی نام نویسی کرد. هنگامی که عصمت دبستان را آغاز کرد 12 سن داشت و همچنین باعث شد تا سوژه متلک‌های همکلاسی‌هاش بشه، اما او به این مسائل توجهی نداشت و توانست خود را به کلاس 5 دبستان برساند. گرچه تحصیلات رسمی دلکش از کلاس 5 ابتدایی فراتر نمی‌رفت، آموزش خواندن و نوشتن، حساسیت و هوش خارق‌العاده او باعث شد تا درک اولیه اما ماندگاری از شعرهای عمومی و الگوهای موسیقیایی فارسی داشته باشد که بعداً به او یاری رساند تا متن ترانه های اشعار کلاسیک فارسی را به وجه احسن ارائه کند.
که بعد دیگه چه شد که دیگه عزیزان ایداد بیداد چه کارها کرد، کجاها رفت، با کیا آشنا شد، همه اینها در کنار همدیگه دست در دست هم دادند تا یک چهره جاودانه برای موزیک کشورمون پا به عرصه حضور بذاره. اگه اجازه بدید من یک کار زیبا از ایشونو، البته گوشه هاییشو بشنویم تا بریم سراغ فرهاد.

مگه این کارها رو آدم دلش میاد قطع بکنه؟ مگه این کارها رو آدم دلش میاد قطع بکنه؟ ولی در صورت گوشه از یکی از کارها اسیر دام تو همو با هم دیگه شنیدیم. اما بریم سراغ فرهاد مهرداد. 29 دی ماه 1322 و تاریخ فوت 9 شهریور 1381 که همه این سه نفری که من امروز در موردش صحبت میکنم همشون در همین هفته متاسفانه سال روزه در گذشتشون بود و من از آقای امید عزیز تشکر میکنم که همیشه ما رو یادآوری میکنن. فرهاد مهرداد آهنگساز، نوازنده اهل ایران، خواننده آهنگساز و نوازنده اهل ایران بود. وی از خوانندگان صاحب نام راک ایرانی بود که نخستین آلبوم راک اند رول انگلیسی ایران رو منتشر کرد. آنچه او را از دیگر خوانندگان هم نسلش متمایز میکرد خواندن ترانه‌های اجتماعی است که در آثار موسیقی او متولور است. این عنصر در مضامین تمامی ترانه‌های او کاملا به چشم میخورد. مهرداد به عنوان یکی از اولین خوانندگان سیاسی ایران ریز او رو میشناسند. وی در اوایل دهه 1350 ترانه‌های با مضامین سیاسی و انتقادی میخواند و در زمستان 57 ترانه انقلابی وحدت معروف به محمد را خواند. اما پس از انقلاب تا سال 72 از ادامه کار منع شد و او سپس به موسیقی بازگشت و خواب در بیداری پرفروشترین کاست در آن زمان بود. از معروفترین آهنگهای او میتوان مرد تنها، کودکانه، جمعه، خسته، اسیر شب، هفته خاکستری، شبانه یک و دو، کوچک گنجشکک اشیمشی، سقف، آوار، وحدت، نجواها، کوچ بنفشه‌ها، برف و مرغ سحر و گل یخزده و شب تیره اشاره کرد. وی آهنگهایی نیز به زبانهای غیر فارسی خوند. فرهاد مهرداد در 29 دی ماه 1322 در تهران زاده شد. او نهمین و آخرین فرزند آمنه و رضا مهرداد بود. پدرش کاردار وزارت خارجه ایران در کشورهای عربی بود. فرهاد در کودکی مدتی را در عراق زندگی کرد و زبان عربی را فرا گرفت. خصوصیت رفتاریش به گونه‌ای با همسالانش متفاوت بود که از دید دوستان و آشنایان و خانواده به مقلد بزرگسالان تشبیه می‌شد. 3 ساله بود که گرایش ویژه‌اش به موسیقی باعث شگفت اطرافیان شد، به طوری که از او دیده می‌شد ساعت‌ها در پشت اتاق برادرش مشغول گوش دادن به تمرینات ویولون او و دوستانش می‌شد که به گفته خود او با وجود اینکه نمی‌دانست این صداها چیست اما گوش او از همان کودکی با موسیقی آشنا می‌شد. بعد از اینکه علاقه او به موسیقی توسط دوست برادرش مورد توجه قرار می‌گیرد، آن فرد خانواده اش را ترغیب به فراهم نمودن سازی برای او میکنند و به هر ترتیب یک ویولونسل برای او تهیه میکنند و سرآغازی برای یادگیری دانش موسیقی اش شروع میشه. اما بعد از زمان یادگیری بیشتر از 3 جلسه دوام نمیاره این یادگیری و ویولونسلش میشکنه، که خودش بعدها درباره آن حادثه میگه که به هر حال سازی تهیه میشود و سپس توسط همانهایی که تهیه شده بود شکسته میشود، که در آن لحظه ساز صد تکه و روح من نیز به همراه آن هزاران تکه میشود. و به گونه ای میتوان گفت که علاقه من به موسیقی هرز رفت، زیرا باعث شد که موسیقی را به صورت دیمی و از راه گوش فرا بگیرم. در صورت این هم در میدونید که در مورد این خوانندگان و اینا آدمایی نیستن که بشه 1 دقیقه 2 دقیقه صحبت کرد، ولی در صورت اگه اجازه بدید یک گوشه ای هم از یکی از کارهای فرهاد و تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم و بذارین به این کار بسنده کنیم.

0: در ضمن من پوزشی میخوام از همه شما عزیزان که فامیل آقای فرهاد و به جای مهراد مهرداد یاد کردم. با اینکه او هم گذاشته شده و دارم نداره، باز هم این قصور از طرف من انجام شد. فرهاد مهراد 29 دی ماه سال 1322 تا 9 شهریور ماه سال 1381. ایشون در شهر پاریس در سن 58 سالگی در فرانسه از دنیا رفتن. چون متاسفانه فرصت نداریم که در مورد هوشمند عقیلی که امروز سال روز در گذشتش از یک سال پیش در همین تاریخ در همین ساعت ها حدودن ایشون از پیش ما رفتن، آگهی های تجارتی رو میشنویم، بخش نیازمندی ها رو میگیریم، اخبار رو میگیریم و بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما نازنینان با دنباله برنامه ها خواهیم بود. با ما باشید.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: It's commercial time. Stay

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2، با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو، کتی قصه و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار
13: بده تا هم سفر رادیو پونت اسیه. بریم سراغ نیازمندی ها. 2398 اول زنگ زد. درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام علیکم آقا نوید عزیز گل.
13: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
14: خوبی داشته باشی.
13: قربان شما
14: آقا نوید. دو تا دوچرخه 26 بعد کوهستان یکیش اسکوت، به نام اسکوت، یکیشم پیک، مارک معروفی هم هستش. با. اگه کسی خواسته خیلی ارزون میدم.
13: خواهش میکنم. تلفن تماستون
14: 071 80 81 72 81 79.
13: بسیار
14: عالی.
13: نه من تلفن موبایلم زنگ زد، اومدم ببندم. 0723 80 181 79. دو عدد دو چرخه 26 اینچ مونتن بایک یا همون کوهستانی آماده فروش است.
14: نکنه تعطیلات خوبی داشته.
13: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی عزیزم. خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
15: سلام، قربان، خسته نباشید.
13: قربان شما، سپاسگزارم.
15: یک دستگاه اتومبیل کیا سید سفید رنگ دیزل کمبی دیگه بر تو چی بگم؟
13: مال چه سالی قربان؟
15: منوال اونی بیسیکتت.
13: مال سال
15: 2015.
13: تلفن تماس
15: 0700
13: 656 3-0. بسیار قربان، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، موفق و پیروز باشید.
15: یه سوال دارم. بفرمایید که دیجیتال نمیشه رای داد؟ یعنی این چیزی که توی کیبرا هست؟
13: نه،
15: برای اینفورماخونه.
13: این فقط کارت شناسایی شماست برای رای دادن، کدهای شماست. همه آرا باید از طریق کاغذی به دست خود شما در صندوق انداخته بشه.
15: درست، خیلی ممنون.
13: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
15: بسپذارم.
13: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
16: با درود آقای نوید، عصرتون بخیر.
13: قربان شما، عصر شما هم بخیر.
16: یک وان حمام با طول 57 سانتی متر.
13: بله.
16: بسیار تمیز. برای هر کسی لازم داشته باشه
13: واگذار میکنی؟
16: همه چیزاش هم هست.
13: بسیار.
16: یعنی
13: سوراخ را آب و
16: بله، همه اینا هم کامله و هیچ زدگی هم نداره، تمیزه کامل.
13: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
16: بله، 0700
13: 0700
16: 23
13: دوباره 23
16: 21
13: 0700 23 21 شماره تلفن شما است. سپاسگزارم که با ما در تماس بودین و تعطیلات خوبی را براتون آرزو میکنم.
16: متشکرم.
13: قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
17: درود به شما.
13: قربان شما، مرسی جانم. جان
17: میگم حال شما خوبه؟
13: حال من خوبه، حال شما چطوره قربان؟
17: من عالی، توپ توپم.
13: امیدوارم توپ خوب باشین دیگه.
17: دارم عزیز دلم.
13: خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
17: که شما لطف میکنید. عرض بزرگتون که من توی دو سه روز گذشته تبلیغات همایشی رو که روز یک شنبه میخواستیم برگزار بکنیم و شما منتشر کردیم و ازتون میخواستم سپاسگزاری بکنم. من تهیه کننده این برنامه هستم.
13: چقدر
17: و خواهش میکنم. البته رو تبلیغات اسمی از من نیست، چون من دنبال اسمم نبودم، فقط
13: در رابطه با کتاب دادخواهی علیه فراموشی صحبت میکنیم دیگه.
17: بله. کتاب هرگز نخواهیم بخشید که یک همایشی رو ما برگزار کردیم، همایش دادخواهی. حالا میخواستین توضیحات در مورد این همایش من میدم بهتون و هر کسی دوست داشت قضاوت کنه و
13: اگه ممکنه، چون بخش نیازمندی ها هست و ولی تو اگه کوتاه باشه خوشحال میشیم که بشنویم.
17: خواهش میکنم. نه، این کتاب این نگاشته شده که این اطلاعات و داکیوفان کل کسانی که از سال 57 تا 401 توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و به قتل رسیدند داکیومنت کردیم که بخش دومش آفره. و سومش از 401 تا 404 هست با عنوان رد خون روی آسفالت، که ما اومدیم اطلاعات رو جمع‌بندی جمع‌آوری کردیم و با خود جاوید نامامون هم ارتباط برقرار کردیم و اطلاعات رو درج کردیم در این کتاب. کتاب هم ثبت کتابخونه ملی شده و بسیار هم سر و صدا کرده، یعنی برای جمهوری اسلامی هزینه ساز شده و کسانی که در راه میهن کشته شدن و ما وظیفه داشتیم که اسامیشون رو تو اون مجموعه درج بکنیم برای که فراموش نکنیم چه کسانی برای آزادی این کشور خون دادن و کشته شدن. و اگر دوستانی که تشریف بیارن، نه به من احترام، یعنی برای من نمیان، برای احترام به خون جاوید ناما میان. و
13: بعد نام همه جاوید نامان از همه گروه ها و دسته ها و ایدئولوژی ها و اینا هستش دیگه.
17: بزنم یه مثالی، اصلا به نکته خیلی قشنگی اشاره کردی. ببینید 401 و 404 سازمان مجاهدین 1700 تا اسم داده که از کانون های شورشی بودن و از مجاهدین بودن. من مثلا بگم ماهان دختر مثلا 19 ساله که اصلا سیاست نمیداند چیست، که من تو اون کتاب اومده و اصلا نگاش بکنید اصلا میدونید که اصلا نمیدونه مجاهدین چیه، اصلا به کدوم میم دمشته، به کدوم جد دمشته میشه سازمان مجاهدین. و اومده مجاهدین از اسم اینها سوء استفاده کرده. اتفاقا محور اصلی سخنرانی من در اون برنامه که خون جوانای ما نمیشود مصادره کرد. ببینید کسانی که در راه وطن کشته شدن، جمهوری اسلامی اونها رو کشته، جوون 18 ساله، 20 ساله، 15 ساله، 14 ساله، ما توی این اسامی کشته شده 9 ساله ما داشتیم، 7 ساله ما داشتیم توی این کشته شده ها، و خب بیشتر هم داشتیم، پیرمرد هم داشتیم. و میخوام بدونم اون جوانی که 18 سالش بوده چه میفهمه چپ چیه، چه میفهمه مجاهد چیه، برای کشورش رفته، برای آزادیش، برای مطالبه حق خودش رفته، حق شهروندیش رفته، که حق شهروندیش رو ضایع کرده. پس بله. این ظلمیه که ما داریم به خون جوونامون میکنیم. من روز گذشته، چند روز گذشته من داشتم با پدر یک از این جاویدنامایی که متاسفانه مجاهدین اومدن اسمش رو زدن، داشت برای من گریه میکرد. میگفت ساموئل جان آخه دختر من نبوده، دختر من اصلا نمیدونی چیه، نمیدونی چی همچی چیزی اصلا چیز، و دارن جبسازی میکنن علیه دختر من. دختر من برای آزادی کشورش رفته، دختر من رفته که کشورش رو آزاد کنه از دسته آخوندا، حقش رو میخواسته بگیره و اصلا هم جزء سازمان مجاهدی نبوده. حالا میخوام بدونم 1700 اسم من جمع‌آوری کردم که سازمان مجاهدین به نام خودش زده.
13: بله، در صورت در ساعت و مکان و یک بار دیگه اگه ممکنه لطف بفرمایید.
17: ساعت 14 تا 18 روز یک شنبه، حالا من آدرس استکهلم، من خودم ساکن یوتوبوری هستم، من یوتوبوری بهتون زنگ میزنم.
13: بسیار لطف.
17: توی سندبری هست، همون سالونی که خب همه میشناسن اون سالون.
13: بله بله.
17: 14 تا 18 اگر کسی میخواد، اگر کسی شک داره و اونجا بیاد ببینه، ما برنامه اون ذیل پرچم شیر خورشید نشان هست، تفرطور پادشاهمون اونجا هست، و فکر کنم هیچ مجاهدی یا چتی بتونه بیاد زیر ذیل پرچم شیر خورشید نشان، بلاخص شیر خورشید تاجدار بیاد اونجا. من خودم این پادشاه خواه دو آتیشه هستم، من پادشاه خواه خداشا میهنی هستم، یا من خیلی رادیکال هستم، ولی با خون جوانهامون شوخی ندارم. هر کسی بخواد پا بذاره رو خونه جوانهای ما، من از روش رد میشم، با بلدوزر از روش رد میشم.
13: در صورت پس ساعت 14 تا 18 در منطقه سندبیبری روز یک شنبه ششم ماه سپتامبر. آیا شماره تلفنی هم هست که عزیزان اگه بخوان تماس بگیرن؟
17: 072-284-284
13: 58-50 072-284-58-50 شما آقای ساموئل تهیه کننده برنامه هست،
17: برنامه گذار و تهیه کننده هستم. کوروش جان برنامه اجرایی شد دستشون بوده. هر کار سوالی داشته باشه من پاسخ خواهم داد.
13: بسیار نیکو، امیدوارم که برنامه به خوبی و خوشی پیش بره و عزیزان
17: کردید و محبت کردید.
13: خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام میدم
17: و کلاه از سر برمی‌دارم.
13: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
17: خواهش
13: میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 با عرض پوزش از اینکه پشت خط منتظر موندید.
12: اشکالی نداره، سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای آزادی بزرگ.
13: قربان شما، خواهش میکنم.
12: امیدوارم که حالت خوب باشه عزیزم.
13: مرسی عزیزم، فدای شما میشم جان.
12: خواهشم اینه که من احتیاج به 2-3 نفر برای همکاری دارم.
13: چه کاری؟
12: کار من اساس کشی، اینطوری بگم اساس کشیه.
13: یعنی بیان براتون کار کنن؟
12: بله.
13: یعنی برای یه بار نیست، قراره که
12: نه. هلتی
13: 2-3 نفر برای کار اسباب کشی همکاری. تلفن تماس
12: حداقلش اینه که دیگه المکورت رو داشته باشن. سفید میخوام، سیاه نمیخوام.
13: بله سفید دیگه، اوکی درسته. تلفن تماس
12: 070 994
13: 70 77 0-70-994-70-77. شما به 2-3 نفر که در یک شرکت اسباب کشی بتونن با شما همکاری بکنن نیازمند هستین.
12: سپاسگزارم.
13: من از شما سپاسگزارم. قربون شما برم. موفق و پیروز باشید.
12: خواهش
13: می‌کنم. خدا نگهدارتون. 93 ببخشید 98 38 43. درود بر شما.
18: سلام و روز روزتون بخیر.
13: قربان شما، خواهش می‌کنم.
18: زحمت شدم فقط یه چند ثانیه.
13: نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
18: گله دارم آقا نوید. این آقا 7 دقیقه وقت گرفتم من. وقت نیازمندیاری گرفتم.
13: حالا دیگه شما هم بزرگی خودتون ببخشید. اگه
18: نه خودتون رو من میگم بهتر نیست چون بعد همعدران ما شاید کار داشته باشم.
13: آخه من که نمیدونستم که ایشون
18: احترام میذارم. مشکلی چیزی نیست، ولی بهتره که مثلا بعد نیازمندی ها بعد ها دوز خوبی باشه.
13: همین. آها فکرم نیازمندی دارین. 2398 بفرمایید. جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
19: آپارتمان اجاره ای هست دو خوابه در میل هولمن به یک خانومی آقا داده میشه.
13: یک آپارتمان دو اتاقه در لیلی و هولمن به خانوم یا آقا قاعدتا اجاره داده میشه. تلفن تماس
19: 076-446-8320
13: یه دو اتاقه در لیلی اولمن آماده اجاره دادن است. درست؟ خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید. خب مثل که شو صدای ذره بد میره. 2398 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در روی بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم. بریم این بعد. یک بار دیگه من فقط اعلام بکنم که روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر تلفناتون قراره بوق بزنه. بله، یعنی دوربر ساعت 3 اگر که صداش هم بسته باشید بازم بوق میزنه. نترسید، این آزمایشیه که بتونن همه رو آگاه نگه دارن. 2398 درود بر شما.
20: آقا درود بر شما.
13: قربان شما، مرسی.
20: آقا یک تونه از این کتره بهش میگن خونه گربه.
13: خانه گربه، بله.
20: به طبقه خیلی شیک، دو طبقه بالای پیروت، خیلی تمیز. میخوام بدم مجانی به یکی. گربه ما دیگه دوست نداره اون خونه.
13: آخه خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
20: ژاپنی بگم شما رو متوجه میشین یا نه؟
13: چی چون چن چن چون این چینی بود، ببخشید. ششم
20: اون خونه. آقا 0733
13: 76 77 18 0733 66 77 18. قربان، موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی هم داشته باشید.
20: همچنین برای شما.
13: قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
21: سلام آقای آزادی،
13: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر.
21: یه رادفوس هست تو والنتونا
2: چهار خوابه اگر کسی برای اجاره خواست.
13: خواهش میکنم، یه راتوس چهار اتاقه در والنتونا آماده اجاره است. تلفن تماس
2: 070-738-736-096-096.
13: 070-738-0696. خانم تعطیلات خوبی داشته باشین
2: و همچنین برای شما.
13: قربان شما، خدا نگهدار. و 2398 درود بر شما.
2: 070-070.
13: الو دوست عزیز، باز شما دارین رادیو گوش میکنین ها. الو، خب من شما رو قطعتون میکنم که دفعه دیگه رادیو گوش نکنید. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
21: الو سلام آقا.
13: قربان شما، بفرمایید.
21: آقا زاده خسته نباشید.
13: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم از شما جانم.
21: آقا زاده طبق که همیشه مزاحم شما میشم، دوستانی اگر نزدیک پاییز، دوستانی که اگر میخواد قبل زمستون آمادگی برای زمستون بگیرم، مثلا تردور یا تمیزکاری دور برای خونه شون، من در خدمتم.
13: بسیار عالی، بسیار عالی. با چه شماره عزیزان در شما در تماس باشن؟
21: 073-57-14-429 قربونت.
13: من از شما سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید عزیزم، موفق و پیروز باشید.
21: قربونت،
13: خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
22: الو سلام آقای نبی.
13: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
22: ممنون، تشکر. داداش ببخشید، من یک دنه چیز، یک تختی، یک نفره گرفتم از میو. تقریبا دو روز شده من این را گرفتم، یعنی واقعا هیچ وقت استفاده نشده، اما من یک تخت گرفتم برای دو نفر و اینا برای اشتباه فرستاده برای یک نفر.
13: خب حالا چه کمکی از دست ما برمیاد؟
22: بعد الان اگه کسی نیاز داشته باشد، واقعا این را من خودم گران خردم، الان اشکال ندارم، من نصف قیمت این تخت میدم.
13: پس یک تخت یک نفره.
22: بله،
13: ارزان، تمیز، سالم، نو از میو. تلفن تماس
22: بله 06-06-08-00-00-03-06. بله، من این بستیل کردم تقریبا 6 هفته دستف اینا بودم، بعدش اینا برای من آورده اینجا تو خونه، من نگاه کردم این به درد من نمیخوره، ولی من رفتم تو میو، یعنی واقعا خودت میدونی آقای نبی.
13: ببخشید من خیلی معذرت میخوام، ولی این بخش رو ما باید سریع تمومش بکنیم. شما بله. یک تخت دارین که نو هستش، استفاده نشده و میخواییم بفروشینش.
22: بله در قیمت، نه در اون قیمت میو، من ارزانتر میفروشم، هر کسی نیاز داره واقعا، یعنی بیمی فقط الان برداره.
13: اوکی، بعد تلفنتون رو یه بار دیگه بگین.
22: 06
13: خب
22: 08
13: اوکی
22: 00
13: اوکی
22: 6 خوی 3.
13: دیدی گفتین اشتباه گفته بودین. 6 خوی 3. اوکی، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
22: مثلا مو همیشه با تو هستی دیگه، تو یک خورده اشتباه من درست کن.
13: آخه من از شما سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشین.
22: قربان شما،
13: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
23: درود نوید جان، وقتت بخیر باشه.
13: قربان شما عزیزم. قربان.
23: این برنامه که برای روز یک شنبه هست تو سنبی برین نگفتن کدوم آدرس؟
13: والا آدرسش رو یه ذره سخت گفتن، به همین دلیل شماره تلفن دادن. میخواین شماره تلفن رو من تکرار کنم؟
23: فکر کنم تو سالن مثلا اکتیویتی روز اونجا
13: همونجاست، همونجاست، همونجاست.
23: آه، ولی خود اکتیویتی روز نیست. نه،
13: میشه لطف کنین شماره زنگ بزنید سوال کنین دقیقاً؟
23: بله بفرمایید.
13: 0722
23: 84 بله
13: 58
23: 50 شماره تلفن این خانم که برای تخت گفتنم یه بار دیگه اعلام می‌فرمایید.
13: 0760
23: بله
13: 800
23: بله
13: 673.
23: سپاسگزارم.
13: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربان شما، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، با عرض سپاس از همگی شما عزیزانی که در این بخش با ما بودید، بریم آگهی‌های این ساعت رو بشنویم و اخبار.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: رناتی تو منگل کشی رنا تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
24: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
25: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: محل یک عروسی در سیریک. فرمانده مرکزی ایالات متحده تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف را بررسی می‌کند.
1: امروز من رفتم داروخانه ملک کریم خریدم. 4 میلیون تومان جناب ساره نارنجی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد.
0: گزارش های پرشمار از گرانی روزافزون دارو و درمان. شهروندان میگویند بسیاری از داروها از پوشش بیمه ها خارج شدند. برگذشت معمار و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی. کیوان خسروانی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. و در ادامه این بخش خبری،
2: اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده.
0: واکنش ها به ویدیویی در اعتراض به قیمت های افسار گسیخته. یک دختر ایرانی میگوید ناتوان از برآوردن ساده ترین نیازها، دچار فروپاشی روانی شده. خوش آمدید. با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید 3 سایت اصلی هسته جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و در کوه کلنگ را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد. روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض، این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. وانس گفته چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزوده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند.
3: خب، اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاستها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین‌المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه‌تر رفتار کنند. نمی‌گویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته ایم انجام می‌دهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با من تا این مجموعه تحولات رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، ما به صراحت میبینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده، صحبت از گفتگو و مذاکره و توافق نمیکنه، از شکست جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز کاملا در کنترل نیروهای آمریکایی قرار داره. آیا مشخص هست که تهران و واشنگتن دقیقاً از این به بعد چه راهبردی دارن؟
4: خب اگه به یاد داشته باشیم، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همین 2 هفته پیش گفته بود که جنگ وارد مرحله تازه شده. الان در سایه حملات محدود آمریکا و در سایه اظهاراتی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی انجام دادن، در رأس اون بنیامین نتانیاهو، میشه با قطعیت گفتش که الان وارد مرحله تازه و احتمالاً پایانی جنگ شدیم. ولی این مرحله پایانی جنگ میتونه طولانی بشه و این مرحله پایانی جنگ هم به نظر من مرحله محاسبه‌های نهایی و یه سری اقداماتی هستش که از سوی دو طرف انجام خواهد شد، مثل بازی شطرنج میمونه. گام‌های نهایی هر یک از طرفین این بسیار مهمه. حتی یک گام کوچیک از سوی هر یک از طرفین میتونه اثر بزرگی در ادامه این مسیر رویارویی داشته باشه. بر اساس محاسبه آمریکا وقتی که صحبت از محاسبه

0: با میکنیم. ترامپ به نظر میرسه نیازی به جنگ خیلی بزرگ فعلا نداره، برای اینکه فکر میکنه که با حملات محدود میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن که حالا بحثش مطرح هستش. میتونه 17 تا 18 میلیون بشکه نفت در روز همین الان از مسیرهای جایگزین عبور بده از تنگه هرمز. حملات جمهوری اسلامی رو میبینه که خیلی مانع عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها نمیشه و جنگ اقتصادی هم به نظرش در نهایت جمهوری اسلامی رو از پا در خواهد آورد. پس تو موقعیت برتر آمریکا در حال نظاره‌گر فروپاشی جمهوری اسلامی هستش. اون چیزی که خیلی تعیین کننده هستش به نظر من محاسبه جمهوری اسلامی و گام بعدی حکومت هست. اقتصاد یعنی بقای کلا بقای جمهوری اسلامی و بقای کشور در ادامه مسیر نیاز داره که تحریم‌ها لغو بشن و جمهوری اسلامی بتونه نفت صادر بکنه. شاید جمهوری اسلامی برای قوای سرکوبش منابع مالی رو فعلا داشته باشه، ولی با ادامه مسیر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید. این فقط بحث زمان هستش. من فکر نمی‌کنم آمریکا در مقطع فعلی بخواد اقدام بزرگی رو انجام بده، یعنی به لحاظ نظامی فعلا توپ در زمین جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی که باید از بن‌بست خودش رو خارج بکنه. حالا این که میگم گام بعدی مهمه و احتمالاً گام بعدی رو اول جمهوری اسلامی برخواهد داشت، سه تا سناریو وجود داره، یعنی سه نوع واکنشی که حکومت بتونه انجام بده. یکی خطرناک‌ترین سناریو هستش، بازی با ریسک بالا، حمله بکنه به کشورهای منطقه به تأسیسات انرژی اونها که این خودزنی هستش. یکی ادامه حملات محدود به کشورهای منطقه به کشتی‌ها، ولی خیلی اثر بخشی راهبردی نداره براش، بیشتر تو منطقه خاکستری است. میگم عدم واکنش، یعنی جمهوری اسلامی هیچ کار خطرناکی انجام نده، واکنشی نشون نده و بیاد فقط خودش رو برای سرکوب آماده بکنه برای سناریویی که پیش بینی میکنه. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بازی با ریسک خیلی بالایی انجام بده. آمریکا فعلا بازی خیلی خطرناکی انجام بده، ولی دو طرف در نهایت میرسن به اون مرحله.
1: ما میدونیم که این مجادله زل سومی هم داره و اون اسرائیل هست. بازیگری اسرائیل بسیار اهمیت داره. آیا میشه برآوردی داشت از محاسبه اسرائیل در این بره، مخصوصا اگر که فکر کنیم اسرائیل زودتر بخواد اقدام پیشگیرانه انجام بده قبل از اینکه آمریکا وارد حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بشه؟
0: خب این فاکتور اسرائیل فاکتور خیلی مهمی هستش و من فکر می‌کنم محاسبه اسرائیل احتمالاً اینه که بالاخره یک جرقه در ایران روشن خواهد شد و اون جرقه یا اون واکنش نسنجیده و بازی خطرناک جمهوری اسلامیه یا در نهایت بروز اعتراضات گسترده مردمی هستش. این رو هم در نظر داشته باشیم که هدف اسرائیل خیلی هدف اعلامیش رسما و علنا صراحتا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت سرنگونی جمهوری اسلامی است، تغییر رژیم در ایران است. و اون گفتش که کل نهادها و سیستم در کشور تحت رهبری او برای تغییر رژیم در ایران دارن کار میکنن. پس فاکتور اسرائیل مهمه. جیمز جفری از دیپلمات‌های برجسته آمریکایی که در دوره جورج بوش مشاور ارشد کاندولیزا رایس بود، یه مقاله ای رو در فارن افرز نوشته، گفته که آمریکا باید برای گزینه بازی خطرناک جمهوری اسلامی آماده باشه. اگر جمهوری اسلامی واکنش خطرناک نشون بده، من اینجا با قاطعیت میگم بر اساس استناد به صحبتایی که مقامات اسرائیلی کردن، به طور حتم اسرائیل در صورت بازی خطرناک جمهوری اسلامی حمله به اسرائیل، زیرساخت‌های انرژی در داخل ایران خواهد زد و اون کاتالیزور اعتراضات مردمی میشه و مراحل بعدی. اگر هم جمهوری اسلامی واکنشی نشون نده، در نهایت فروپاشی خودش رو زودتر خواهد دید. اینجا جمهوری اسلامی زمان می‌خره، ولی مسئله اینه که باید پنجره زمانی برای جمهوری اسلامی بسته بشه و به نظر من این کارو اسرائیل می‌کنه، نباید به جمهوری اسلامی زمان داد.
1: حسین آقای متشکرم از تو. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تصدیقاتی نشان می‌دهد که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه دهم شهریور ماه رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. سنتکام با بازبینی تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در سیرک است. یک مقام آمریکایی با اکسیوس گفته دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه ما شده. مریم، از واکنش‌ها به ما بگو در آمریکا درباره جزئیات این گزارش رویترز.
2: خب از همون روز سه‌شنبه که این حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی آغاز شد و خبر اصابت یک مهمات، حالا یه حمله به این عروسی هم منتشر شد، از اون روز واکنش‌ها در آمریکا بسیار زیاد بود. هم رسانه‌ها خیلی فریبا به این خبر پرداختن و هم در واقع مردم آمریکا در مورد این حمله به عروسی دارن انتقاد می‌کنن از دولت آمریکا، مخصوصاً اونایی که مخالف این جنگ هستن که میگن این جنگ هم جان غیر نظامیان رو میگیره و هم دلیل دیگرش هم اینه که آمریکا باید در خونه تمرکز بکنه و از جنگ‌های خارجی دست برداره. حالا دیدیم دولت آمریکا هم در سه روز گذشته واکنش نشون داده و سنتکام بارها تاکید کرده که داره در این مورد تحقیق میکنه و گفته که داره یک بازبینی پهپادی انجام میده و تا حالا نتیجه این تحقیقات رو منتشر نکرده، چون به گفته سنتکام این تحقیقات ادامه داره. اما از مقام‌های ارشد دولت آمریکا اگه بخوایم بگیم، دیروز در یک کنفرانس خبری جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به این موضوع واکنش نشون داد بعد از اینکه در مورد این موضوع ازش سوال شد. او گفت که در واقع هنوز تحقیقات جریان داره، سنتکام داره تحقیقاتش رو انجام میده، ولی او گفت که هیچ وقت نیروهای ایالات متحده آمریکا هدفمند به غیر نظامیان شلیک نمی‌کنن، برخلاف اون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده. و گفت که اگر هم اشتباهی صورت گرفته باشه که هنوز مشخص نیست این اتفاق افتاده باشه، مطمئنا نیروهای آمریکایی خودشون رو در واقع اصلاح میکنن و از این اشتباه درس میگیرن، ولی گفت که نباید به رسانه‌های جمهوری اسلامی هم در واقع اعتبار کرد و اعتماد کرد، به خاطر اینکه اونا خبرهای اشتباه زیادی رو در این چند ماه و در گذشته منتشر کردن. اما در سمت رسانه‌های آمریکایی، همونطور که دیدی، خبرگزاری رویترز یک مقاله رو منتشر کرده که در این مقاله در واقع گفته که بررسی کرده تصاویر و ویدیوهایی رو که در واقع کارشناسان نظامی هم اون رو بررسی کرده و میگن که احتمالاً یک بمب هدایت شونده 500 پوندی در واقع به این محل عروسی اصابت کرده و میگن با مهمات ایالات متحده آمریکا به احتمال زیاد این محل عروسی مورد اصابت قرار گرفته. حالا باید در نظر داشت که گفته میشه 135 متر با یک دکل مخابراتی این محل عروسی و این خونه فاصله داشته. قبلاً ایالات متحده آمریکا ارتش یا سنتکام اعلام کرده بود که در واقع هدف یک دکل مخابراتی نزدیک به این عروسی بوده که اونجا از سوی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار گرفته. همزمان یک مقام آمریکایی هم که با رویترز مصاحبه کرده، سه احتمال رو در واقع اینجا مطرح کرده. یکی این که گفته احتمال داره که همون در واقع اصابت یک مهمات آمریکایی بوده باشه. دوم این که احتمال داره که کمانه کردن موشک پدافندی جمهوری اسلامی باعث شده باشه که به این خونه اصابت کرده باشه و باعث کشتن این افراد شده باشه و همچنین موضوع سقوط یک راهگیر منحرف شده.
1: متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ما. اما گران شدن روزافزون قیمت دارو و درمان از عمده پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. بر اساس گزارش‌های مردمی، قیمت کپسول آموکسیسیلین به 1,230,000 تومان رسیده، در حالی که همین دارو در شهریور سال گذشته قیمتش 320,000 تومان بود. یک شهروند میگوید برای 3 ورق ناپروکسین و 4 ورق استامینوفن کدئین و یک قرص معده 800,000 تومان پرداخت کرده. به گفته شهروندان، بسیاری از داروها از پوشش بیمه ها خارج شدند.
3: من دچار آنفیزم ریه هستم، بعد دکتر این دارو رو برای من تجویز کرده بود. البته این یکی از داروهای منه، بعد این دارو رو به جاش به من این دارو رو دادن. من وقتی مصرف کردم دچار تاری دید و تهوع و سرگیجه شدم. بعد دکتر رفتم مراجعه کردم، دکتر گفت خب دارو رو اشتباه دادن، باید این روتی برو میدادن بهت، برو بگو حتما اینو بهت بدن، این دارو رو بدن. یکی بگو من حساسیت دارم. وقتی رفتم دارو خونه گفتن که این دارو رو ما بدون بیمه بهت میدیم، آزاد حساب میکنیم. برای هر بسه سیتایش 1,700,000 تومان. بیمه اگه میخوای بگیری باید این دارو رو بگیری که منم باش مشکل پیدا کردم نتونستم اصلا استفاده کنم.
1: بازار دارو در ایران فقط با افزایش قیمت قرص ها و داروهای تخصصی مواجه نیست، بلکه قیمت برخی پومات های پرمصرف و داروهای موضعی هم چندین برابر شده.
4: امروز من رفتم داروخونه و یک کرم خریدم 4,000,000 تومان، کرم سالم نایتی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد. ده کرمش رو این دقیقا انقدر امروزه یه کفت بست کرمه 4,000,000 تومان. بعد دارم گفته حتما استفاده کنیم بگرم جای اسکار خوب نمیشه و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه. چند روز اقتصاد جامعه رو به پیش رفته و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
1: همکارم لیلا سعادتی که این پیام های مردمی رو دریافت کرده از مدیابات ما اینجا در استودیو با ماست. لیلا، حالا علاوه بر مواد غذایی همزمان و همگام با افزایش قیمت این اقلام، دارو هم افزایش پیدا کرده و حالا رسیده به پومات ها. چه پومات هایی گرون شدن؟
5: ببین، 5 تا پومات پرمصرف طوری که تو ایران داخل در واقع تولید پیشه ما میتونیم اسم ببریم. این هستش که داشتم نگاه میکردم قیمتاش از 2 سال پیش 403 و 404 همینجوری افزایشی بوده و سال میتونم بگم از 3 تا 7 برابر قیمتاشون افزایش پیدا کرده که پوماتای ساده‌ای هستن و مردم بیشتر اونها رو استفاده میکنن، مثل مثلا دیکلوفناک که برای حالا مسکن هست و برای التیام موضعی، یا موپیروسین که برای عفونت‌های باکتریایی روی پوست استفاده میشه و تتراسایکلین که هم برای زخم و سوختگی ها هممون هم میشناسیم این پومادو، یا هیدروکورتیزون که برای حساسیت‌های پوستی و اگزماست، یا آنتی هموروئید که یکی از پوماتای پرمصرف هم از تو ایران. اینا قیمتش الان چندین برابر شده و خب مردم میگن خب پومات های مهمی هم هستن در واقع، بعضیاشون برای عفونت ها باید استفاده بکنن. همین دقیقا ویدیویی که شهروند برامون فرستاده که بعد از عمل جراحی باید اون پومات ها رو در واقع استفاده بکنه.
1: لیلا، الان داره فصل تقریبا عوض میشه، تا چند هفته دیگر در ایران فصل عوض میشه، ما وارد پاییز میشیم، سرماخوردگی ها زیاده، استفاده از آنتیبیوتیک ها بالا میره، چه اقلامی تو این زمینه گرون شده؟
5: دقیقا من داشتم نگاه میکردم به آنتیبیوتیک ها و حالا داروهای ساده سرماخوردگی که قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده. حالا الان که گفتن که اصلا واکسن آنفولانزا نیست در داروخونه ها، خب مردم بعد همین روزا بعد شروع بکنن واکسن آنفولانزا بزنن. از یه طرف میگن که کووید و کرونا داره شروع پیدا میکنه و اعلام خطر کرده و گفتن که حتما ماسک بزنن مردم توی اماکن عمومی. حالا داشتم نگاه میکردم، مثلا قرص کلاریتریمایسین، اگه درستش رو گفته با اسمش گفته باشم، آنتیبیوتیکی هست و برای همین سرماخوردگی ها، بیماری ها، آنفولانزا اینا تجویز میشه. پارسال همین موقع که شهریور بود قیمتش 480,000 تومان بوده، ولی الان رسیده به 1,538,000 تومان، یعنی چندین برابر افزایش پیدا کرده قیمتش. یا کپسول آموکسیسیلین که پارسال 320,000 تومان بوده، الان شده 1,230,000 تومان. ایبوبروفن که خیلی قرص ساده و مسکنی هست، 200,000 تومان بوده، الان شده 420,000 تومان. و داشتم همچنین نگاه میکردم و همچنین در مورد پوماتایی که حالا عفونت‌های باکتریال پوشش میده و این قرصایی که عفونت‌های ویروسی و باکتریال یور پوشش میده، یا خیلی گرون هستش یا اینکه مردم از جاها به سختی میتونن پیدا بکنه. من یه زنگ خطری هم آدم احساس میکنه که ممکنه که سلامت عمومی جامعه به خطر بیفته، به ویژه اینکه این داروها برای عفونت ها باید تجویز بشه. ولی فکر میکنم با این فصل سرما که باید شروع بشه، واکسن آنفولانزا هم که در دسترس هم نیست، مردم با مشکلات بیشتری در واقع مواجه خواهند بود.
1: متشکرم از توضیحاتت لیلا. لیلا سعادتی اینجا با ما. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی، در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از آثار شاخص کیوان خسروانی است. کیوان خسروانی همچنین نخستین این بوتیک‌های لباس مردان جوان را با نام‌های الگانت 27 و نامبروان در ایران افتتاح کرد. همکارم امید کشکار اینجا در استودیو با من تا درباره آثار و ماندگاری کیوان خسروانی بیشتر با هم صحبت کنیم. به ما بگو چه میراثی بر جای گذاشت، چه کارهایی کرد از جمله کارهای برجسته‌اش.
6: فریبا، کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگرش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت. در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرای پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یه کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد کیوان خسروانی.
1: امید، فرصتمون قدر محدود هست، میخوام از طراحی لباسهای کیوان خسروانی بیشتر برامون بگی. وقتی لباسهای شهبانو فرای پهلوی و اون کلکشنی که شهبانو داشت رو مرور میکنیم، نام کیوان خسروانی هم اونجا به چشم میخوره.
6: کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم چه که گفتم روی هنرهای سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو آورد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پته دوزی کرمان، اینا رو وارد که خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبروان و میس نامبروان، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت ها کیوان خسروانی رو صدا میکردن کیوان نامبر وان. یادش گرامی.
1: یادش گرامی. امید کشکار از سردبیران ایران اینترنشنال، سپاسگزارم از تو. اما رانندگان خودروهای سنگین از توقف و بلا تکلیفی در پایانه مرزی پیشین از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در 11 شهریور 1405 گمرک پاکستان به طور ناگهانی تعرفه سنگین 2 میلیارد و 300 میلیون تومانی برای عبور هر خودروی سنگین وضع کرد. رانندگان میگویند پیگیری های آنان تاکنون بی‌نتیجه بوده و خواستار مداخله فوری مسئولان شدند. به اسلام آباد میریم با جواد همدانی همکارم همراه میشیم در ارتباط با همین موضوع. جواد، درباره این معطلی کامیون ها در مرز پاکستان و ایران چه خبرهای بیشتری داریم و دقیقا در مناطق مرزی چه میگذره؟
7: خب اگر به حرفای مسئولین جمهوری اسلامی گوش بکنیم و نیز به ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نگاه بکنیم، توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای ایران با کشورهای همسایه‌اش میتونه دو دلیل اصلی داشته باشه. یکی نبود آمادگی جمهوری اسلامی است برای مهار و مدیریت این وضعیت، و دومی هم که گفته شده پاکستان تعرفه های سنگینی بر کامیون های ایرانی وضع کرده، بیش از تقریبا گفتن که 2,300,000 تومان برای هر کامیون پاکستانی ها تعرفه وضع کردن. خب البته این ادعا هنوز از سوی مقامات پاکستانی تایید نشده. خب جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته و به نظر میاد که این دلیل اصلی این وضعیت هست. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا در واقع به سر میبره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده، و در مرزهای ایران تردد کامیون‌ها، در واقع کامیون‌هایی که حامل کالاهای بسیار ضروری هستند، کالاهای تجاری هستند، این امر با چالش‌های فراوانی مواجه شده. خب پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران درباره این چالش‌ها و توقف‌های طولانی کامیون‌های تجاری در مرزها گفته که با توجه به این که تجارت دریایی کشور به روال عادی بازنگشته، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اهمیت زیادی پیدا کرده، اما هنوز ظرفیت کافی برای این کار وجود ندارد.
1: متشکرم از تو جواد، همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد. اما گرانی، فشار اقتصادی و نبود قدرت خرید ساده ترین نیازهای روزمره برای بسیاری از مردم ایران به بحرانی روحی تبدیل شده. انتشار روایت شهروندی که به دلیل ناتوانی در خرید یک جفت کفش گریه می کند موج از واکنش ها را به دنبال داشته. واکنش هایی که از زندگی زیر بار هزینه و از دست رفتن آرامش و امید به آینده می گویند. آیه ایدریس همکارم در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی دارد به این واکنش ها و روایت های کاربران.
8: افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها در ایران فراتر از فشار اقتصادی، امنیت روانی بسیاری از شهروندان رو هم تحت تاثیر قرار داده. در همین حال یکی از کاربران با انتشار ویدیویی و در حالی که گریه می‌کنه میگه حتی توان برآورده کردن یکی از ساده‌ترین خواسته‌هاش، یعنی خرید یک جفت کفش کوهنوردی ایرانی رو هم نداره.
9: شما واقعا نمیخوام تو ایران باشم. اصلا واقعا اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم. خیلی همه چی خیلی بده، خیلی همه چی مبرم نمیشه، دارم برش گریه میکنم. ولی اوف.
8: این کاربر در توضیح ویدیوی خودش نوشته که به خدا گریم فقط برای کفش نیست، برای نبود ثبات اقتصادی. تا کی باید برای زنده موندن خواسته هامون رو یکی یکی از زندگی حذف کنیم؟ بسیاری از کاربران هم با ابراز همدردی با این شهروند از تجربه های مشابه خودشون در مواجهه با مشکلات اقتصادی نوشتن. شهروندی با نام کاربری دکتر ناپروکسن نوشته او پس از شکستن شیشه عینکش و مواجهه ناگهانی با هزینه سنگین تعویض اون دقیقاً 2 روز شرایط روحی دشواری رو تجربه کرده. هزینه‌ای که پرداخت اون براش بسیار زیاد بوده. کاربر دیگری هم نوشته که مسئله فقط خرید یک جفت کفش نیست، بلکه لحظه ای که آدم میفهمه حتی با ماها برنامه ریزی هم در مسیری نامعلوم و بی سرانجام حرکت میکنه. به گفته او این اشک‌ها تنها متعلق به یک نفر نیست، بلکه صدای مردمی هستش که هر روز بخشی از خواسته ها، آرامش و آینده خودشون رو از دست میدن.
10: کاری که نمیتونیم بکنیم، آقا یه کافه بریم یه لباسی بخریم، به لحظات زود گذر. شما الان لحظات زود گذر رو هم از ما گرفتین، شما همه چی رو از ما گرفتین. ما نمیتونیم کافه بریم، ما نمیتونیم، اگر میبینیم بیرون آدم ها هستن، اونا قشر شما هن، از جنس شما هن. ما نداریم، ما به 25 میلیون حقوق نمیرسیم، با دو جا کار کردن با 50 میلیون هم نمیرسیم. من مرغ نخورم، گوشت نخورم، میوه نخورم، برنج نخورم، چی کار کنم؟ طرف مریض داره، زندگی داره، آدم داره، طرف بارداره، چی کار کنیم؟ دقیقاً به ما بگید ما چی کار کنیم؟ ما چی کار کنیم که نکشیم نمونه؟ اشکال ما حالا تو حاضرین بینیم، اگه قرار بود اینجوری زندگی کردن بمیریم دیگه، این همه سال درس خوندیم، این همه سال تلاش کردیم برای زندگی آینده، ما اینجوری ما حتی لحظه نداریم چه برسه به آینده.
8: شهروند دیگری در واکنش به گرانی‌ها نوشته که بحث پول نداشتن نیست، بحث در اینه که دلم نمیخواد 200 تومن پول چیپسی رو بدم که تا سال گذشته فقط حدود 60 تا 70 هزار تومن بوده.
11: یعنی ما جوانای ایرانی قشنگ سوژه خنده مسئولینه، یعنی به معنای واقعی دلغک شدیم براش. او به خدا با اینا میشه فیلم کمدی ساخت؟ من دیشب رفتم بنزین بزنم واسه موتورم، موتور من کلوم 4 لیتر بنزین میگیره. یه کاری کردین که دیگه ماشین که دیگه نمیتونیم بخریم، آرزو شده واسمون. رفتم واسه موتورم بنزین بزنم، بالا 5 6 جا رفتم، یا میگم بنزین نداریم یا بنزین نمیدیم. بابا کاش که همین یه دونه مشکل ما داشتیم. دلار که 202 هزار تومن، طلا 22 تومن. بابا چی کار کردیم با این مملکت؟ حرف که میزنیم یا تروریست حساب میشیم، یا طرفدار اسرائیل حساب میشیم، یا نمیدونم وطن فروش حساب میشیم. بابا من جوون 22 ساله دیگه بریدم، هیچ انگیزه ای واسه زندگی من ندارم.
8: در پایان شهروند دیگری نوشته که دیگه آرزوی خرید وسایل جدید از تلفن همراه و لوازم خانه گرفته تا کفش و لباس رو نداره، چون دستیابی به اونها رو غیر ممکن میدونه. او تنها آرزو داره که وسایلی که از قبل داره خراب نشن، چون توان جایگزین کردنشون رو نداره. این کاربر خرید خونه، خودرو رو هم به زندگی بعدی خودش موکول کرده.
1: یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه که از دوران حافظ اسد آغاز و در دوران بشار اسد ادامه داشته را فاش کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اعلام کرده ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی دارد. بر اساس این گزارش این راکتور در صورت راه‌اندازی می‌تواند سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید کند. با این حال محل تأسیسات فراوری پلوتونیوم همچنان نامشخص است و آژانس هنوز صراحتاً تایید نکرده که هدف نهایی سوریه ساخت سلاح هسته‌ای بوده. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه میشیم.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
2: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان، در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
3: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: خب با عرض پوزش بریم بریم بریم بریم بریم یه ذره جلوتر، یه چند تا نکته مونده که اینا رو من بگم. فقط فراموش نکنید که شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید، تظاهراتی که فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر در نورابنتوریت قرار بود انجام بشه منتقل شده به ساعت 1 بعد از ظهر در هومله گوردن، در ستور پلان، نزدیکترین تونل بان هم استرمالم ستوری هست، که به طرف بریالسکاتان آدم میاد بیرون، بعد بریالسکاتان آدم یه مقداری میاد بالاتر و خلاصه میره جلوتر. برسیم به چند تا خبر. اجازه بدید ببینم، من یه سری از خبرها رو هم آماده کرده بودم. در مورد سالروز درگذشت هوشمند عقیلی هم حتما صحبت خواهیم کرد. در برنامه دیشب افتلیس نشون میداد که، حالا یه افتلیس بود یا برنامه بعدیش، نشون میدادش که یه بابایی میومده میپریده روی ماشینای مردم، ماشینای مردم رو داغون میکرده، خراب میکرده، شیشه ها رو میشکونده، کاپوتا رو له میکرده، بعضی از ماشینا 100,000 کرون، بعضی ها 50,000 کرون، خلاصه کلی آسیب دیده بودن و بعضی ها فیلم برداری کرده بودن از طرف که طرف داره این کار رو میکنه، قیافش و نمام همه چی. بعد اینا رو میفرستن برای پلیس که یکیشون میگه بابا من ماشین من نزدیک 30,000-50,000 کرون خرجش شده، خرجش میشه که درستش بکنم و من بیمه ندارم، بیمه این هل ندارم، خب حالا من باید چیکار بکنم؟ پلیس هم گفته به ما ربطی نداره، با بیمه در تماس باش. اصلا یه وضعیت خیلی فاجعه باریه که، یعنی لگانیر کردن قضیه رو. اجازه بدین من ببینم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
1: نوید جان من معذرت میخوام مزاحم شدم
0: جان.
1: من یک دقیقه یه مورد اشاره میخوام بکنم بدون اینکه اصلا اسم از چیزی ببرم. یه موضوع حیاتی و مهمیه، مردم حق دارن بدونن. اجازه است من یه 30 ثانیه راجع به یه مسئله پیش به مردم بگم.
0: خواهش میکنم.
1: عزیزان در صفحه آقای میکائیل همین استکهلم 700 سر ساعت 6 امروز من یه لایوی رو اونجا ارائه میدم. مردم شما باید همه چیز رو بدونید، همه صحبت ها رو از همه طرف بشنوید و بعد خودتون با قدرت خرد خودتون تصمیم بگیرید کی درست میگه کی اشتباه میکنه. این لایو اصلا مربوط به این اتفاقات استکهلم نیست، ولی یه اتفاقی داره، یه برنامه‌ای قراره تو استکهلم اجرا بشه که اسناد این فردی که به اصطلاح میخواد بیاد تو استکهلم ما ارائه میدیم و تمامش مستند هست.
0: این لایو در کجا هستش؟
1: در صفحه آقای میکائیل،
0: صفحه ایشون در
1: اینستاگرام آقای میکائیل،
0: در اینستاگرام هستش. در
1: من پیشنهاد میکنم ایرانیا، تمنا میکنم قبل از اینکه به جایی برید همیشه همه جوانب رو در نظر بگیرید، افراد رو بشناسید، بعد اون موقع با صحت هوش سلامت قدم به مکانهایی رو بذارید یا اگر بخواید حمایت بکنید حمایت بکنید. ولی ایرانیا این حقشونه، لیاقت این رو دارن که حقیقت رو بدونن و چیزی که امروز در اون لایو من ارائه میدم چیزی جز حقیقت نیست. سازمان‌های دولتی سوئد هم این مسئله رو من چند سال پیش بهشون اشاره کردم، تشریف بیارید، من اونجا دوتا مهمون میاد، یک نفر از انگلستان، یک زندانی سیاسی از امریکا میاد که فرد بسیار مشهوری هم هستش، کسی هستش که زندان پلاک صد شیراز رو اینشون افشا کرد چون خودش در اون زندان بود. تمنا میکنم اگر نه من کی هستم اصلا اهمیت نداره، مطلبی که گفته میشه گوش بکنید و با استفاده از خرد خودتون اون موقع تصمیم بگیرید. ممنونم.
0: خواهش میکنم. اینستاگرام صفحه استکهلم 700
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. قربان شما. خدا نگهدار. خب صحبت های این عزیزم شنیدیم. دوستانی نوشتن از دوشنبه هم دوباره بگید. بله دوشنبه قراره که تلفونا بوق بزنه ساعت 3 بعد از ظهر اگه اشتباه نکنم و این سیستمو که مردمو بخوان آگاه بکنن و ویکتیگا میدلاند فور آلمنهیت و ام آ بفرستند و در گوشی های شما قراره که یک بوغی زده بشه که نترسید، نگید ای بابا این بوغی داره از کجا میاد. روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر احتمالا ما هم داریم برنامه میفرستیم، تلفن منم قاعدتا باید بوغ بزنه، البته رگیون رگیون میرن، پیلو استان استان میرن، ولی فکر میکنم روز فکر نه تقریبا مطمئنم که روز دوشنبه استکهلم و بخشی از اوپسالا قراره که آزمایش بشه. اینم از این. میدونید که تو این چند وقت گذشته صحبت بر سر این بود که مخصوصا حزب چپ، حزب سوسیال دموکرات، حزب میلیو پارتی، اینا صحبت بر سر این میکنن که بهشون میگن رد گرونا دیگه، یعنی قرمز و سبز ها، صحبت میکنن که بخش ولفرد کشور، بخش همین چی بهش میگن ولفرد دیگه، بخش رفاهی کشور سوددهی نباید داشته باشه. درسته؟ میان میگن. حالا سایت اکسپرسن در صفحه خودش اومده رفته و 229 تا کاندید انتخاباتی مال حالا کمونال تو همه مال شهرداری ها و ریکستا و رگیون و اینا رو پیدا کرده از احزاب چیز همین سوسیال دموکرات، چپ یعنی ونستر و میلیو پارتی که اینا خودشون شرکت دارن در بخش ولفرد هم هستن، سوددهی هم دارن، هیچ مخالفتی هم ندارن با این قضیه. باور نمی کنید؟ بذار من صداشو براتون پخش بکنم با هم دیگه بشنویم. تصویرش هم از بخش مال صفحه 100.se 100.se براتون انتخاب کردم. این چیکار رو هم بشنویم. بله.
2: Vänstern vill stoppa vinster i välfärden. Men deras egna kandidater tjänar samtidigt miljoner på välfärdsbolag. Expressen har hittat 229 kandidater för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som driver aktiebolag inom välfärden.
0: Bale. Ta inte så mycket som jag har gjort att min socialdemokrat och vänster och miljöparti miljon miljon däromadzai där de bara خودشون میکنن از شرکت های سهامی و aktiebolag هایی که در بخش ولفرد مملکت کار میکنن.
2: Gertie Fexler.
0: این خانم میگم که داریم میبینین اسمش هست گرتی فکسلر. بله ببینیم ایشون چی میگه.
2: کاندیدای فر ونسترپارتی تروسام.
0: ایشون کاندیدای ونسترپارتی در منطقه تروسا هستن و وقتی از ایشون حالا سوال میشه که آقا شما که حزبتون میگه ولفرد، خانم نوشیدادگسر میگه ولفرد نباید سود داشته باشه، حالا ایشون میگه

0: som drivs av en miljöpartist gör återkommande utdelningar. Och i bilparken står 3 BMW.
1: Jaha. این میلیوپارتی از همه بهتره. در پارکینگشون 3 تا ماشین است. یه دونه BMW،
0: این جیپ رانگلر،
1: یه دونه جیپ رانگلر
0: و این مرسدس وی کلاس.
1: یه مرسدس وی کلاس که همشون هم هیچ رقم اصلا حالی به چیزی نداره، میلیو بیلو اینا هم نیستن و ایشون هم میلیوپارتیسته و جز اون ولفردی ها.
0: Nooshi Dadgostars försvar är att vinsterna är lagliga idag och att Vänsterpartiet vill göra dem olagliga.
1: Bale. Nooshi Dadgostar han bargashte gofte ke alan qanunie ke ina sud bokonand, vali ma mikhaim ghair qanunish bokonim.
0: Fair enough. Men det är ändå rätt fascinerande. Det finns uppenbarligen företagare som gillar vinstervälfärden, till och med på vänsterns egna valsedlar.
1: Bale. Mebinen aizan. طرف میلیوپارتیست، نماینده کاندیداست که بیاد ول میلیوپارتی بشه، نمیدونم فلان بشه، بیسار بشه. چی بگم والا؟ میگن دیگه. میگن دیگه. و میانو خلاصه ماشین میخرن برای خودشون، BMW میخرن، بنز وی کلاس میخرن، نمیدونم جیپ رانگلر میگیرن که همشون هم میگن نمیدونم که کلی اکسید تولید میکنه همه این چیزا، ولی خب سوددهی میلیونی این خیالشون هم نیست. حالا دیزل بشه 27 کرون بشه، ما که اشغالمون رو داریم میکنیم و خیالمون هم نیست دیگه. چی بگم دیگه؟ ببینید ازان، یعنی فقط شما جان عزیزتون ای داده بیداد، چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند و شنیده بودیم، اما نه در روز روشن. بیای به هر روز بیای هارت و پورت و اینا که آوی ولفرد نباید سوددهی داشته باشه، آوی نمیم چی که اون آمد داشته باشه، بعد خودت عکسی بلو 229 تا از کاندیداهای این ستا حزب. اما این آقا پسر گل پسری که می بینیم ایشون، این آقا اسمشون هم از مهدیه یا مهدی قاضی مرادی، ایشون طرف های یوتوبری مثل که زندگی میکردن. حالا بذار اینو عکسشو بنده نشون بدم. آقای مهدی قاضی مرادی ایشون مشکوک هستن، البته ثابت هنوز نشده، مشکوک به کلاهبرداری های بسیار قلیز و گنده شدن در برنامه افتلیست هم و در صفحه افتلیست هم ایشونو گذاشتن، عکسشونو دنبالش میگردن. ایشون 20 ها بار ماشین خریداری کرده، ماشین های لوکس، موتورسیکلت های لوکس در چیز در بلوکت زنگ میزنه، بعد آفتال میبندن، سیگنچیز میکنن دیگه، دیجیتال قرارداد میبندن، همه کارا رو میکنن، پوله نمیره. بله. و حالا از حتی در ماه یولی هم ایشون مثل اینکه من هار هولیت آپشنا کرده، استرافی و مجازاتی و فلان میساری، نه حالا کار نداریم، ولی دنبالشن. بله، پلیس دنبالش. آقای مهدی قاضی مرادی رو اگر هر کی اطلاعاتی در مورد ایشون داره که ایشون الان کجا زندگی میکنه، چون مثل که از سوئد تشریف بردن، به 08-702-2090 یا احتمالا 114-14 پلیس هم میتونید زنگ بزنید و کمک بکنید به برنامه افتلیست. 702-2090 همطوری که گفتم در برنامه افتلیست نشون میداد آدمایی که خلاف میکنن، بعد مردمی که مظلوم واقع میشن و هیچ کم بهشون کمکی نمیکنه. ای داده بیداد، طرف شیشه های ماشین رو میشکنه، کاپوت های ماشین رو له میکنه، داغون میکنه، میپرن چیز میکنن، بعد وقتی به پلیس میگه آقا ما قیافش رو داریم و فیلم ازش گرفتیم، میگن که با بیمتون در تماس بشید. چشم، بریم سراغ یک آقا پسر گل پسر دیگه. این یکی اسم ایشون هست حوال خلیل که در رومانی دستگیر شده. من عکسشو از صفحه افتون بلادت به شما نشون میدم. ایشون هم کار زیادی نکرده، این چیز خلاف نکرده، جزء گروه همین دال نتورک بوده،

0: میگن که همون آدمی هستش که جزء گروه کریمینال نتورک نمیدونم چی استوکولم و بعد 30 سالش هم هست. ایشون رپارم بوده، یعنی رپ میزده ایشون. بعد به گفته میشه که در قتل اینار در سال 2021 ایشون قبلا هم محکوم شده بوده، 2.5 سال زندانی کشیده بوده، گفته بودن بلانداد بوده، یعنی دست در کار بوده که اینا رو بگیرن و بکشن و فلان و بیسار و اینا. و بعد دیگه واسه تون بگم، بعد به خاطر اینکه جزء گروه های خلافکار بوده و پلیس و اینا هم دنبالش دوباره بودند و اینا، به خاطر فروش مواد مخدر و نمیدونم او یک سری جاها چیزهای مختلف نوشتند دنبالش بودن و در رومانی دستگیر شد. اینا این تصویر شما یه بار دیگه هم نشون بدم، همین دیروز پیروز بود که در رومانی دستگیرش کردن، دادستان سوئد هم حکم جلبش رو صادر کرد و دیگه وسطم یه پرونده گنده ای، اصلا یه چیز عجیب غریبی، آدم دزدی، مواد، اسلحه، یک چیز های. بعد تازه جالب اینجاست، این آقای حوال خلیل در دورانی که رپ میزده، قبل از اینکه حالا این کارهای خلاف بکنه و رپ میزده و اینا، میلیون ها شنونده در اسپوتیفای داشت. نمیدونم میدونید یا نه، میلیون ها شنونده داشتن در اسپوتیفای، یعنی پول های سنگین در آوردن دیگه. با اینم از ایشون، احتمالاً میخوان دوباره برش گردونن بیارنش اینجا، بگن که لطف کن تشریف بیار، حالا یه چند سالی هم زندانی بکش و بعد بیار، بیار جوونی دیگه، 30 سال بیشتر سنه نیست، بیا بیرون بعدن دیگه. حالا اگه یادتون باشه در رابطه با این دختر 16 ساله‌ای که این ونستر پارتیه اومد با در منطقه اوپلنس وسبی در با پرچم فلسطین و اینا تهدید کرد و گفت همه این اسفری دموکرات ها رو باید کشت و اینها، حالا استوکلمیان هم براتون دیروز تعریف کردم، استوکلمیان هم یه مقداری کامل در این رابطه نوشته. آنچه در یک نشست سیاسی در شهر اوپلنس وسبی در شمال استوکلم رخ داد تنها یک بحث معمولی میان مخالفان سیاسی نبود، بلکه حادثه تکان دهنده که باری دیگر پرسش‌های جدی درباره فرهنگ سیاسی حاکم بر حزب چپ سوئد رو مطرح کرد. در ویدئویی که از این حادثه منتشر شده، یکیرا پولیدو مورونو یا مورنو، سیاستمدار حزب چپ و عضو کمیته آموزش شهرداری اوپلنس وسبی، خطاب به جولیت والیوس، دختر 16 ساله هوادار حزب دموکرات‌های سوئد، او را نازی می‌خواند و سپس می‌گوید می‌دانی با نازی‌ها چه کار می‌کنند؟ آنها را می‌کشند. سخنان بیان شده در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی سوئد وایرال شده، به موجی از انزجار دامن زده و برای هر جامعه دموکراتیکی عملاً عمیقاً نگران کنند است. یک سیاستمدار حزب چپ در حالی که پرچم فلسطین رو در دست داره، یک دختر 16 ساله سوئدی رو که در کشور خودش در کشور خودش تهدید به قتل میکنه. جولیت والیوس 16 ساله پس از این حادثه به روزنامه اکسپرسن گفت که شوکه شده و به شدت ترسیده. این سیاستمدار حزب چپ پس از تهدید به قتل این دختر 16 ساله توسط پلیس از محل خارج شد و شکایتی علیه وی تسلیم مقامات قضایی شد. اما پرسش بزرگتر متوجه حزب چپ است، چگونه افرادی که چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند می‌توانند در ساختار سیاسی محلی حزب فعالیت کنند؟ نوشی دادگستر رهبر حزب چپ اعلام کرده که این سیاستمدار به دلیل این ماجرا از سمت خود کناره‌گیری کرده و حزب فوراً اقدام کرده، اما افکار عمومی حق دارد بپرسد چرا چنین رفتاری اساساً باید تا زمان انتشار یک ویدیو ادامه پیدا بکنه. عبارت یعنی فوراً اقدام کردیم پرسش دیگری ایجاد میکنند. چنین اقدام ها همیشه پس از افشای عمومی در هر رسوایی انجام میشه. در ماه‌های اخیر هر بار که رفتار جنجالی یکی از اعضا یا هواداران حزب بر رسانه‌ها افشا شده، واکنش حزب عمدتاً بر فاصله گرفتن از فرد، اخراج یا درخواست استعفای اون متمرکز بوده. سوال اساسی این است که چه شرایطی باعث می‌شود چنین رفتارهایی بارها در اطراف یک حزب سیاسی تکرار شوند و چرا این رسوایی‌ها در حزب چپ تمامی ندارد؟ منتقدان حزب چپ معتقدند مسئله فقط چند عضو مشکل ساز نیست، بلکه درباره فرهنگ سیاسی درون حزب نیز بحث هست. دموکراسی فقط برگزاری انتخابات نیست، پذیرش وجود مخالف سیاسی نیست، بخشی از دموکراسی است. مخالف را میتوان شدیداً نقد کرد، اما تهدید، ارعاب و عادی سازی خشونت و تهدید به قتل علیه مخالفان سیاسی خط قرمز است. اکنون حزب چپ باید فراتر از اخراج افراد درباره فرهنگ سیاسی حاکم بر تشکیلات خود پاسخ داد. افکار عمومی حق دارد بداند آیا حزب واقعاً با ریشه های این رفتارها برخورد می کند یا تنها زمانی واکنش نشان می دهد که دوربین ها روشن شدند و رسانه ها رسوایی جدیدی را آشکار کرده. ببینید عزیزان، تمام این سوال ها رو ما جوابش رو یکی یکی می دونیم. دلیلش هم خیلی ساده است. این حزب 7-8% آرا رو داره. این 7-8% هم همه اونایی هستن که از این بچهای سیاسی قدیم و اینا هستن، یا یه سریایی که تازه به این مملکت اومدن و سوراخ دوها رو توی حزب چپ پیدا کردن، یا اصلا مدت هاست اینجا اسلامگرا و نمیدونم اینا، همه اینا اصلا، یعنی اسلامگرا نه، اسلامیستا، اینا میدونن آقا راحت ترین جایی که ما میتونیم بریم به اون موقعیت میدن، میکروفون میدن، دوربین میدن، لوکال میدن، برق میدن، همه چی میدن، حزب چپه. همیشه هم همین مقدار بودن، همین مقدار هم خواهند بود تا ببینیم حالا نسل ها جا به جا بشه و ببینیم که ایده ها چطور بشه. من با آدم هایی صحبت میکنم، امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، طرف میگو آقا من چپ سوسیالیستم، اما این چپ سوسیالیست رو من در سوسیال دموکرات ها و چپ سوئد نمیبینم، به همین دلیل مثلا میرم به مدراتا رای میدم، چون میبینم که مثلا پیشنهاد میکنن فلان چیز، فلان طور این کارهایی که میگن رو انجام میدن. خب چرا با بچه هایی که عضو حزب چپ هستن ایرانی تبار صحبت میکنی، همشون میگن که آقا این حزب از داخل داغونه، ولی سوال من از شما اینه، خب چرا میری رای میدی؟ چرا میری رای میدی؟ باهات مخالفت میکنن، با کنارت میذارن، توهین میکنن، همه کاری باهات میکنن، بعد بازم میری به حزب چپ رای میدی؟ چرا رنگ دیگه بلد نیستی؟ مملکت رو کسی دیگه نمیتونه درست بکنه؟ والا حزب چپ تا از اون موقع هم که من اومدم هیچ وقت فلیتانده چیز نبوده، هر دفعه اومده تا حمایت کرده از سوسیال دموکرات ها، دولت تشکیل دادن بعد گذاشتنش کنار، تحقیر از این بیشتر چه؟ این چیزهایی که من سر در نمیارم. اما یه مطلب کوتاهی دارم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه جوانی اومده صحبت میکنه که چرا چپ ها در کشورهای چپ ها زندگی نمی کنند. این یه سوال مطرحیه،
1: کشورهای چپ زندگی نمی کنند. بله. یا بهتره بپرسیم که چرا چپ ها در کشورهایی که تبلیغش رو میکنن اجازه زندگی کردن ندارن. غلام حسین ساعدی که معتقد بود تاریخ ایران باید پاک بشه، بیان میکرد هر روز در این کشور جشن بود و با این جریان مشکل داشت.
2: هر روز مهمونی بود توی مملکت، بعد جشن بلند راه میداد، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این
1: وقت، و لیبرالیسم رو دشمن بشر میدونست. در فرانسه زیست و مرد. محمد رضا لطفی موسیقیدان که پس از انقلاب قطعه ای با عنوان دشمن نوع بشر آمریکا ساخت،
3: بسم الله الرحمن الرحیم، آفت نوع بشر آمریکا،
1: در همین آمریکا اقامت داشت. هوشنگ ابتهاج به عنوان یک چپ افرادی در آلمان زندگی کرد و مرد. سیاوش کسرایی شاعر عضو حزب توده که فرهنگ ملی رو عقب مونده و استثمارگر میدونست در اتریش مرد. این مسئله فقط مربوط به ایرانیان هم نیست، هربرت مارکوزه و ماکس هورکهایمر هم از بزرگان چپ نوین و ایدئولوگ های مکتب فرانکفورت در آلمان غربی، جایی که دشمن خودشون معرفی میکردن، مردن. در واقع فاجعه اونجاست که خود کشورهای چپ سوسیالیستی، مارکسیستی و غیره اجازه فعالیت آزاد به طرفداران خودشون رو هم نمیدن، و دردناکتر و عجیبتر این که با وجود این شکل از تناقضات در تفکرات چپ، هنوز افرادی تلاش میکنن در کشورهای لیبرال و راست این ایده های ضد انسانی و متناقض رو پیاده کنن.
0: بله، چنین باز هم یه سری پافشاری دارن دیگه. البته صحبت کمونیست میشه، میگن که این کشورها هیچ کدوم کمونیست نیستن که، اصلا اینا کمونیست. میگی چین میگه کمونیست نیست، میگه شوروی میگه کمونیست نیست، میگه کوبا میگه کمونیست، میگه کره شمالی میگه کمونیست نیست، کشورهای سوسیالیستی صحبت میکنی میگن اینا که سوسیالیست نیستن که، اینا اصلا عقلشون نمیرسه، اصلا سوسیالیست این شکلی نیست. هریان من نمیدونم، من فکر میکنم این کارل مارکس رو یه بار باید از این جن و پری چیز میکنن ظاهر میکنند و اینو بعد بریم روح و اینو ظاهر میکنم، بعد بریم ظاهر بکنیم بگیم آقا پاشیم بیایم ببینیم شما چی میگفتی که هیچ جا قدرت اجرایی نداره ولی کلی طرفدار داره. حالا بریم حالا از این بحث دیگه بگذاریم بریم کنار. من قول دادم که در مورد هوشمند عقیلی هم صحبت بکنم که متاسفانه یه ذره چیز شد، یه ذره عقب افتاد این قضیه و حالا اگر که اجازه بدید یک چند که ای بابا کوشش ناخه. حالا پس من یک کاری میکنم، من یک کار از هوشمند عقیلی براتون پخش میکنم و میرم ببینم که این متنی رو که در مورد هوشمند عقیلی آماده کرده بودم چه بلایی به سرش اومد که بتونم که در خدمت شما باشم. چند دقیقه هم در چند لحظه هم در مورد ایشون صحبت کنیم و بعدش دیگه ذره ذره از حضورتون مرخص بشیم، بریم سراغ یکی از کارهای بسیار بسیار جاودانه هوشمند عقیلی.

هوشمند عقیلی سوم مرداد ماه سال 1316 به دنیا آمد و 14 شهریور ماه 1404 از پیش ما رفت. خواننده، آهنگساز موسیقی سنتی و کلاسیک اهل ایران که در سال 1334 فعالیت خودش را آغاز کرد. هوشنگ عقیلی در مهر ماه در دوم ببخشید هوشنگ عقیلی مهر در دوم مهر مرداد 1316 در محله درقوک آباده زاده شد و سپس به اصفهان کوچ کرد. وی با تشویق پدر در دوره‌های آکادمیک موسیقی در نزد جلال الدین تاج شرکت کرد و دستگاه های همایون و سگاه رو نزد وی فرا گرفت. او در دبیرستان ادب در رشته ریاضی تحصیل کرد و سپس در رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد و پس از آن به همراه خانواده به تهران کوچ کرد. نام خانوادگی پدر وی ابتدا علی قلی بود که پس از رفتن به اصفهان طبق خواسته مرکز آمار به عقیلی مهر تغییر داده شد. علاقه عقیلی به هنر خوانندگی از دبیرستان آغاز شد و او در آنجا به اجرای ترانه‌های دلکش و ویگن و غلام حسین بنان و امین الله رشیدی می‌پرداخت. او پس از شرکت در کلاس‌های محمود کریمی و اسماعیل مهرداش برنامه‌های گوناگونی رو در رادیو در اصفهان اجرا کرد. هوشمند عقیلی در سال 1334 فعالیت خوانندگی خودش آغاز کرد و نخستین آهنگ اجرا شده وی ساقی‌نامه بود که با آهنگسازی اسماعیل مهرداش منتشر شد. او در آغاز کار خود را بازخوانی ترانه‌های سرشناس برنامه گل‌ها آغاز کرد. درخشش او باعث شد که او را به مراسم گشایش تلویزیون ایران دعوت کنند تا در کنار آهنگسازانی چون مرتضی حنانه و حسین قوامی اجرای زنده داشته باشد. او از سال 1349 به عنوان کارشناس وزارت تعاون در پیش از انقلاب 57 به کار مشغول شد و عقیلی یک سال پیش از وقوع انقلاب 57 در سال 56 به آمریکا مهاجرت نمود و پس از آن نیز به خوانندگی ادامه داد. گفته ها بسیار زیاده در مورد ایشون و درست یک سال پیش در چنین روزی در چنین ساعت هایی در سن 88 سالگی در لس آنجلس در آمریکا از پیش ما رفت. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم و امیدوار هستم که همیشه برقرار و پیروز باشید، ولی یاد و خاطره هنرمندان خوب خودمون رو هیچ وقت از یاد نبریم و احترام خاصی براشون قائل.

خب دیگه به لحظات پایانی برنامه این هفته رسیدیم. چقدر زود میگذره. همین هفته پیش در همین ساعت در همین دقایق داشتیم به شما بدرود میگفتیم و آرزو میکردیم که هفته آیندهش دوشنبهش بتونیم در خدمت شما باشیم با تنی سالم، دستگاهایی که کار میکنند. یک هفته گذشت، چقدر اتفاق افتاد، چقدر کارها، چقدر حرفها، چقدر صحبتها. آرزو میکنم که زیباترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه. مردم کشورتون، تاریختون، فرهنگتون رو فراموش نکنید. این مردم احتیاج به حمایت ما دارند. ایاتون باشه نزدیک 100 سال پیش کشور سوئد با قحطی و بیکاری و بیپولی شدیدی مواجه بود. مردم کشور به آمریکا 178 سال بعد اشتباه نکنم به آمریکا سفر کردند، مهاجرت کردند، رفتن اونجا سیب زمینی کاشتن، هویج کاشتن، خیار کاشتن، زمین های شور رو صاف کردند، آبها رو تصفیه کردند، کود درست کردند، سیب درست کردند، مخصوصا سیب و سیب زمینی و از اینجور چیزا کاشتند. ولی مردم کشور خودشون رو فراموش نکردند، بلال میکاشتند، میفروختند، پولشو میفرستادند در داخل کشورشون. و الان بعد از گذشت 100 سال عزیزان میبینیم که یکی از مترقی ترین کشورها در جهان هستش از هر نظر که شما صحبت بکنید. افتخاری برای ما دیگه، مگه نه؟ حالا ما هم در خارج از کشور هستیم، شاید هموطنانمون در داخل ایران احتیاجی به پولهای ما نداشته باشن، احتیاجات دیگری هست که ما میتونیم کمکشون بکنیم. به همدیگه گیر ندیم، چوب لای چرخ همدیگه نکنیم، آزاده بیاندیشیم، حرف همدیگه رو گوش بکنیم، انتقادها رو بپذیریم، ذره ذره پیش بریم. شاید بتونیم با فشاری که به سیاستمداران خارج از کشور میاریم در کشورهایی که در اون زندگی میکنیم بیاریم، شاید بتونیم یک کمک کوچکی به مردم داخل کشورمون بکنیم. اونا از ما نخواستن که پاشیم بریم بیل بزنیم، کلنگ بزنیم، هرچی. هیچ کدوم از این چیزها رو از ما خواستن نخواستن، ولی حمایت از ما خواستن، اتحاد از ما خواستن. بتونیم تقدیم حضورشون بکنیم. اونا دارن با تا زندگیشون، با جونشون دارن فداکاری میکنند و دارن پیش میرن به امید آزادی ایران و ایرانی، به امید اینکه یک روزی بتونیم خبر آزادی کشورمونو از همین رسانه‌های گروهی خارج کشور اعلام کنیم. موفق و پیروز باشید. تعطیلات خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.

تو بزن تا من برم، تو بزن تا من برم.

تو بزن کمان دلم، تو بزن کمان دلم.

دلم و یار و دیارم، همه چیم رفته ز دستم، همه چیم رفته ز دستم. تو بزن تا من ببرم، تو بزن تا من.

میریزه، سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم. ما عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد

اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه.

از این گیاه خسته میشن، میرن به شهر عاشقا، عاشق و دل بسته میشن. وقتی که شاپرکا پراشونو باز میکنن،

زبا زبا زبا، پس اجازه بدین همون زبا رو، اجازه بدین همون زبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زبا فرق نمی کنم، بعدش هم خود دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

0: ایرانی پردازد. به همین دلیل حملات و واکنش‌های نظامی ایران را می‌توان تلاشی برای افزایش هزینه حفظ و همین وضعیت برای آمریکا دانست. علی واعظ می‌گوید هر دو طرف تصور می‌کنند که می‌توانند با بالا بردن حساب شده سطح فشار موقعیت خود را بیش از پیش در مذاکرات احتمالی آینده بهتر کنند.
1: ایران گمانش بر این هست که می‌تونه با استفاده از ابزار نظامی محاصره اقتصادی آمریکا رو تضعیف بکنه و آمریکا گمانش بر این هست که با محاصره اقتصادی و درگیری نظامی محدود می‌تونه اهرام هرمز رو در دست ایران تضعیف بکنه و هر دو طرف دنبال این هستن که از موضع برتر نهایتاً به سر میز مذاکره برگردن.
0: در چنین شرایطی هرچند احتمالاً هیچ یک از دو طرف از بازگشت به یک جنگ تمام عیار استقبال نمی کنند، اما هم تهران و هم واشنگتن برای تغییر محاسبه طرف مقابل ناچارند به صورت مرتب مرزهای همین درگیری محدود را آزمایش کنند، اتفاقی که خطر سوء محاسبه و خارج شدن اوضاع از کنترل را افزایش می دهد. آقای واعظ در این خصوص می گوید
1: خطر اصلی در شرایط موجود این هست که هر دو طرف فکر میکنن میتونن در واقع به صورت کنترل شده از نردبان تنش بالا برند، اما یک اشتباه کافی است، اشتباهی که در اون تعداد زیادی غیر نظامی کشته بشن و یا اینکه زیرساخت انرژی در منطقه مورد هدف قرار بگیره، برای اینکه نردبان تنش کاملا از دست طرفین خارج بشه و به یک درگیری بسیار بزرگتر برسن.
0: با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد، بازگشت تدریجی به الگویی که ایران با آمریکا و اسرائیل پیش از جنگ مدت‌ها تجربه کرده است. درگیری‌های محدود، عملیات پنهانی و حملات تلافی‌جویانه‌ای که بدون تبدیل شدن به رویارویی مستقیم و طولانی ادامه پیدا می‌کرد. کاسلر معتقد است بخشی از سیاستمداران آمریکایی ممکن است چنین وضعیتی را به ادامه جنگ مستقیم ترجیح دهند.
2: So I think that probably is a good amount of desire by some policy makers in the US for that.
3: به نظرم در میان بخشی از سیاستگزاران آمریکایی تمایل قابل توجهی وجود دارد که شرایط دوباره به وضعیت قبلی برگردد، یعنی از این رویارویی تمام عیار میان ایران و آمریکا فاصله بگیرند و دوباره به همان جنگ پنهانی و سایه برگردند. در یک جنگ پنهانی آمریکا میتواند ایران را تنبیه کند و ایران هم میتواند علیه آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، اما هزینه آن به مراتب کمتر از آن چیزی است که اکنون شاهدش هستیم. فکر می‌کنم ایران هم چنین وضعیتی را به تشدید دوباره تنش و بازگشت به یک رویارویی نظامی تمام عیار ترجیح می‌دهد، به ویژه در شرایطی که نیروهای ایران به شدت تضعیف شدند. بنابراین به نظرم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دوباره به همان جنگ نیابتی و پشت پرده برگردیم. چنین وضعیتی به معنای پیروزی آمریکا یا ایران نیست، بیشتر شبیه یک بن‌بست است که هر دو طرف از آن آسیب می‌بینند.
0: با این حال به نظر می‌رسد در نهایت در صورتی که راهی برای پایان این مناقشه وجود داشته باشد، دیپلماسی خواهد بود. روشی آقای واعظ استدلال می‌کند هر دو طرف مجبور خواهند شد به سمت دادن امتیازهای سخت سیاسی حرکت کنند.
1: ادامه این رویکرد طرفین رو در شرایط چندان متفاوتی از در واقع بهار یا تابستان گذشته قرار نخواهد داد که در آن هر دو مجبور بودن به هر حال برای خروج از این بحران به امتیازدهی به هم دیگه دست بزنند و این اقدام بدون شک با هزینه سیاسی بالایی در تهران و واشنگتن همراه خواهد بود.
0: با این وجود دست کم فعلا نشانه‌ای دیده نمی‌شود که ایران و ایالات متحده به چنین جمع‌بندی نزدیک باشند و هر دو امیدوارند با اعمال فشار به طرف مقابل دیگری را به سمت تسلیم و دادن امتیازات مد نظر خود سوق دهد. تا زمانی هم که چنین ارزیابی تغییر نکند، احتمال ادامه‌ی دوره‌هایی از حمله و پاسخ محتمل‌ترین سناریو است و کسی هم نمی‌داند این مسیر تا چه زمانی و با چه هزینه‌هایی ادامه خواهد یافت.
4: اما درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تنها
5: در مسئله موشک پرانی ها و درگیری های نظامی متوقف نمونده، بلکه وارد یک مرحله دیگه هم شده، مرحله ای که ایالات متحده آمریکا از اون با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران نام میبره و وزارت خزانه داری آمریکا هم به تازگی اقداماتی رو آغاز کرده در چارچوب تلاش هایی که رئیس جمهور این کشور در راستای افزایش فشار اقتصادی به ایران داشته. در همین راستا یک بانک سرمایه گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه این بانک تحریم شدن توسط آمریکا، که الهی روانشاد به این موضوع نگاهی داره.
6: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش هایی به ارزش 10 میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین المللی جابجا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در مصاحبه با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند، از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
7: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
6: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می‌دهد یا مردم برمی‌خیزند. ببینیم چه می‌شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می‌گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می‌نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
7: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. They're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
6: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
7: Sanction is code for you are out of business.
6: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است، یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی ها، ظرفیت محدود ذخیره سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
5: الهی ربانشاد از عملیات طرد اقتصادی ایران توسط ایالات متحده آمریکا میگفت و اینکه آمریکا یک بانک سرمایه گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعش رو در فهرست تحریم های تازه خودش قرار داده. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه با شما خواهیم بود.
8: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
9: 2-0-420-725-970-30.
5: بی بی سی فارسی یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون گزارش عنوان شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد رو جایگزین بخشی از زندان اوین کرده. این وزارت با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بند 209 زندان اوین که یک بند امنیتی مشهور هست در ایران که از سالهای پیش از حکومت پهلوی تأسیس شده بود و در سالهای پس از انقلاب عمده زندانیان سیاسی و امنیتی رو در خودش جا داده بود و افرادی که پرونده هایی داشتن که مرتبط با مسائل اقتصادی بود، اکنون این بند گفته میشه که تخلیه شده. گفتگویی رو داشتم با امید منتظری، کسی که این گزارش رو نوشته و از روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، درباره آنچه که این گزارش درباره‌اش صحبت میکنه و باقی ماجرا که بهتر از زبان خود امید منتظری بشنویم در لندن.
10: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودند به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودند، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن.
5: نکته‌ای که شاید این میون پرسش برانگیز باشه اینه که به هر حال زندانی در هنگام انتقال به 209 یا حالا زندان‌های با این کیفیت آگاه نیست که به کدوم جغرافیا داره میره و فقط فرصت داره که ساختمون رو ببینه و از طریق ساختمون متوجه بشه. آیا اونها متوجه بودن که اصلا جغرافیایی که دارن به اونجا منتقل میشن کجاست، یا صرفا از طریق همین مشاهدات ظاهری به این نتیجه رسیدند که خب الان دیگه 209 نیست و جایی خارج از محدوده تهران، حالا بگیم مرکز تهران یا شمال تهران یا حتی خارج از جغرافیای اوین هستن؟
10: برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در این حال زندان اوین زندان شناخته شده ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد بشن، تصاویر زیادی منتشر شد، در زمان انقلاب همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در این حال وصفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلول ها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن، و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن.
5: پیش از این هم، یعنی پیش از انقلاب بهمن 57 هم 209 یه همچین وضعیتی داشت، یعنی دستشویی ها داخل خود سلول ها تعبیه شده بود و بعدها این دستشویی ها جمع شده بودن از داخل سلول ها. اما اگه برگردیم به واقعیت این که خب چنین مجموعه ای الان وجود داره که وزارت اطلاعات داره ازش استفاده میکنه و اصولا آیا چنین مجموعه ای زیر نظر سازمان زندان ها هست طبق قوانین یا نه، اون هم مسئله است. ضمن این که ما تجربه سوله های کهریزک رو هم به هر حال در تاریخ معاصرمون داریم که با جنبش سبز پیوند خورده. اینها رو که کنار هم میذارید، شما چه نگرانی های جدیدی رو در این گزارش و این خبری که منتشر شده از سمت شما و بی بی سی میبینید؟
10: مثال جالبی دادین کهریزک، به خاطر اینکه کاربری اینها هر از چندی تبدیل میشه در واقع، یعنی مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بیپروا اقدام میکنن، بازداشت‌های فله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان مالی، متهمان پرونده های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدند، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل. و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی، یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 میشد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی، که سرنوشت زندانی ها هم شما میدین بیشتر در این دوره رقم میخوره، در دوره ای که زیر بازجویی اند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ای که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه، و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه.
5: و در نهایت این که شما چگونه این اطلاعات رو راستی آزمایی کردید، چقدر متکی بودید به افرادی که به عنوان شاهد عینی شهادت دادن، چقدر اطلاعات گردآوری شده بود از طریق منابع گوناگون، چقدر تکیگاه این اطلاعات بخشی از اخباری بود که به هر حال از همون منابع رسمی محدود منتشر شده بود؟
10: خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص برمادش شون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن، اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین، مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد، دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی، جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملا میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم، استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودن، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودن. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر میشد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل میشن و تمام اینها نشون میدادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
5: امید منتظری بود که با او گفتگو کردم، خبرنگار بی بی سی فارسی، درباره گزارشی که این رسانه منتشر کرده درباره بازداشتگاهی که داره استفاده میشه به جای 209 از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی تبدیل شن و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن از این منابع بهره برداری مناسب کنند. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خود در زمره کشورهای غنی جهان جایی پیدا نکردند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. جمشید زند.
11: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه چهارم رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمان ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
5: شنیدید از جمشید زند. اما یک گزارشی رو هم الجزیره منتشر کرده در ارتباط با وضعیتی که بعد از اتفاقی در سیریک افتاد و در ارتباط با یک مراسم عروسی شاهدش بودیم، که در بخشی از این گزارشی که خبرنگار الجزیره از تهران مخابره کرده گفته میشه که در لحظات ابتدایی که این اتفاق رخ میده هرج و مرج بود، در ابتدا به دلیل حضور افراد زیاد در عروسی. به نوشته این خبرنگار، آمبولانسی وجود نداشت و یکی از شاهدان ماجرا تعریف کرد که چگونه مجبور شده کودکی را از زیر آوار بیرون بکشد. تا اینجا طبق گفته مردم محلی این چیزیست که ما میدانیم، نوشته خبرنگار الجزیره، و میگه که خانه عروسی عمدن هدف قرار گرفته شده و مقام‌های محلی نیز این را میگویند. این مشاهدات این خبرنگار. اما چیزی که هنوز مشخص نیست این است که آیا آن خانه عروسی قرار بوده هدف قرار بگیرد یا نه، که این موضوع از سوی ایالات متحده آمریکا هم رد شده. و صحبتی هم که پرسشی هم که ما داشتیم از سنتکام این بود که این موضوع رو از اساس رد کردن. اما بریم سراغ آخرین گزارشی که در این بخش برای شما در نظر گرفتیم. محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در ببرند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. با گلناز اسفندیاری.
12: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت اندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
5: بله، با این گزارش از گلناز سنیاری به پایان ساعت 14 می رسیم، اما ما یک بار دیگه هم پیش شما بر می گردیم اگر که ما رو قابل بدونید، رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران با ایستگاه 19. روز روزگارتون خوش.
13: ساعت 15 به وقت ایران. شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. رسانه‌های ایران وقوع چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک را گزارش کردند. فرستادگان دونالد ترامپ با طرح صلح به مسکو و کیف سفر می‌کنند. و جنگ خاورمیانه کمبود بنزین در عراق را تشدید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه همین گزارش شد این حادثه تلفاتی نداشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سیویتکا و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کییف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کییف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو خواهند داشت. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کییف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. رانندگان روز شنبه در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل دادند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را با مشکل مواجه کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است. مقام‌های عراق می‌گویند مصرف روزانه بنزین حدود 33 میلیون لیتر است که در زمان نگرانی از کمبود به 38 میلیون لیتر افزایش می‌یابد. وزارت نفت عراق اعلام کرده درگیری‌های منطقه‌ای موجب اختلال در تردد نفتکش‌ها و تأخیر در رسیدن محموله‌ها به بنادر شده است. وزیر نفت عراق نیز کمبود فعلی را موقت دانسته و از ورود محموله‌های جدید خبر داده است. عراق حدود 90% درآمدهای بودجه خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگسلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند این کوه باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضای ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگسلا و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. گفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه ای استفاده از نقشه‌ای را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می‌شوند. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید قرار است جایگزین نقشه‌ای شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می‌رود. نقشه‌ای که به دلیل تحریف اندازه خشکی‌ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند اعلام کردند در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران کشورهای موسوم به گروه 5 روز جمعه در کوپنهاگ گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافقی به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبانی مراکز نام نبردند. پارلمان اروپا در خرداد ماه اصلاحاتی را در سیاست مهاجرتی اتحادیه تصویب کرد که روند اخراج مهاجران را تسریع و ایجاد مراکز بازگرداندن در خارج از اتحادیه را ممکن می‌کند. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
14: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بیهوده ملولم انسان از

0: و فردا دیگه امروز جمعه 13 سپتامبر سپتامبر ماه و خوشحالیم که با یه کافه فردای دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کافه فردای این هفته هم هست.
1: بله، امروز 13 شهریور آقا جلال روز بزرگداشت ابوریحان بیرونیه.
0: من فکر کردم امروز چیز یعنی ابوریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابوریحان درونی.
1: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابوریحان بیرونی ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعی دان، مسلط به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
0: تازه این بیرونیش بوده.
1: بله.
0: این درونیش چه خبر؟ بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
1: می‌کردن این همه چیزو یاد بگیرن. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
0: واقعا فرق بود. یعنی همین شما
1: اگر که زمان
0: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی الان
1: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی کلی زمان داشتی
0: مثل بلبل اسپانیایی حرف میزنی.
1: بله
0: واقعا چی بود؟ بزرگداشتش بود؟
1: بله روز بزرگداشتش بود.
0: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
1: یعنی
0: تاریخ نگار.
1: بریم سوء تفاهم مطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
0: تلفن داریم
1: بشنم.
0: آره
1: تلفن بشنم.
2: بابا چکر مخلص کافه فردا، یا آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش می‌کنید؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار می‌کنم، من لایف گارد هستم، نجات غریق ساحل، و وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل رو داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا مقبول باشه، وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته، من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه بند، میشه اصلا همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. این من تو منای مهدی و جلال و من خیلی دوست دارم، این من تو من میشن.
1: من تو تو نمیشم.
0: ما بیشتر تو تو تویم، ولی دمتون گرم دیگه. حالا به هر
1: حال کاشی میگفت از ساحل کجا.
0: آره راست میگی. حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
1: بله
0: من که شنا بلد نیستم.
1: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
0: نداره.
1: بس ولی ما اومدیم که
0: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده‌ای نداره چون ساحل نداره.
1: بله
0: جدید میمونی رو آب.
1: بله
0: چرا ساحل نداره؟
1: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
0: اوکی.
1: حتی آب غم نیست، دریایی که ساحل نداشته باشه.
0: این ابوریحان
1: بره
0: بر نگردیم به بحث در دمین غم آثاری نداشته استاد. غم و نم
1: نگار...
0: ننگاریده بوده.
1: سوء تفاهم داره ایجاد
0: میشه. سوء تفاهم پیش اومد.

0: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی،
1: بریم
0: که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
1: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای ما احترام قائلیم. جدشون
0: خدمتتون عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
1: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
0: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی
1: واقعا
0: 85 سالته چیدان شدی؟
1: چیدان
0: چین
1: رئیس شورای شهردان شده.
0: دقیقاً. دوستان می‌دونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها مهم‌تره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوبی یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمی‌کرد.
2: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی می‌کنن که اینقدر شهر پر از شعارهای شده و اونها واقعا با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کوری خانی ها به یک جای دیگر

0: دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
1: بارک الله، آفرین، چه عجب، دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد. و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
2: این چی بود جرا؟
1: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمان دیگه.
2: من فکر کردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت
1: می‌کنی.
2: ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
3: مثلا بره ورامین منتقل بشه اونجا،
0: نه به رسانه ها،
3: کجا؟
0: به جای دیگری.
3: مثلا کجا بره؟ تو کبیر.
0: خب این
3: اینا رو میذارن برای آدما، برای انسان ها. این انسان هایی که دارن اینجا زندگی میکنن میبینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کثافت های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقید من لذت میبرن که ببینن شهرشو پر از بر حالت اعتراض به این ناانسان هاست.
1: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره خاکی چیزی ازش بلند میشه. ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینید چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
3: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها، آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله، از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودیم، بعد میگفتن به این دلیل که اون مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
2: واهیدتا واجبا واقعا با اون تبحری که مجسمه سازای شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
1: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشید.
2: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشو نیست. در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
4: تو کافه شدن یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد، بعد ظاهرها سر میزها به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد، گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست و میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن تو ماه رمضون بود بعد افطار. گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
1: بله، خب خواهرمون وارد یک کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بدحجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن. ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو پهکت روی کجا؟ رو میز وسط کافه.
2: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
4: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من 3 تا عکس 4 تا عکس میذارم جلو تو، ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، 2 عکس آرمان علیوردی بود، 3 عکس شهید روح الله عجمیان بود، 4 عکس سلمان امیرحمدی. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برای ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
1: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
2: ماج قاسم برادر حاج قاسمه.
1: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم، یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه.
2: آره. بله. خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. 4 تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
4: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوانتره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یهو گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی، چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و رو سریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نذری میدم.
1: اوه عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مش دروغ اینقدر راحت این دختره چیز شد؟ یعنی هدایت شو؟
2: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
4: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمانو کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک همیدی سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد، گفت حسین منم میخری. حسین
1: چی شد؟ حسین منم میخری. حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه، چند میخره مزنه چند؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین مارم میخری. حسین
2: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داره خانم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضره، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
1: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
4: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن اشک میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه، چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربینتو میگیری سمت من، من همه حرفاتونو گوش دادم. گفتم باشه، این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
2: ای بابا ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیاتو پخش میکنه، نتیجه شده اینکه سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
1: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مسته تعریف میکنی برام؟
2: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا هم اینجوری.
1: آخه همه فانتزی هاشون تو مسائل و اینا و
2: نه دیاله، بنده خودم فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
1: خب البته گرفتن بودجه‌های توپل مپل بابت این داستان عبدالخیاری، ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
2: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم،
1: من بستگی به قیمتش داره.
2: دوستان الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیر و برگرده، ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
1: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم، نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشه.
2: بله این از ما. تا این لحظه اما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت معینم حرفی نزده. معینم به نظر میاد که سر جاش و بر نگشته.
1: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت رو به سمت اندی گرفته.
2: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده بود.
1: ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن، هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
2: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه.
1: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تموم نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
2: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم،
1: ولی به نظر خوشگل میان، بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
2: بله به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه‌گیرن حداقل میتونن برامون برسن.
1: بله بله

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت شه خود این مذهبیون هستن. بابا اصلا تمام این کثافت‌کاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. بابا مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد، وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه. اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه، اونا باید هدایت بشن، نه مردم. مردم کار خودشون داره میکنن.
1: بله بله، حق با شما. چقدرم سریع واکنششون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
3: سلام. به به، چه هوای خوبی، چه جمعه ای
2: دلپذیره ها.
3: بله، زیادی دلپذیره.
2: جمعه ای دلپذیر است. بله. خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
3: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
2: چهار سپتامبر.
3: بله. میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
2: معرفی کنه محصولات جدید رو.
3: آره، قرار معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشوی که تو پارسال سراغشو میگرفتی گفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا، نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سورپرایز اند شاین، یعنی سورپرایز شو بدرخشیم و اینا. ببینیم چی میاد. خیلی عجیبه. شاید هم سورپرایز هم کنه. هیچی جدید
2: کلا گوشی ها که حالا نه فقط آیفون، سامسونگ هم همینه، این مدل هایی که عوض میشه سال به سال، تغییر اونقدر
3: نه دیگه.
2: نه به لحاظ شکلی، نه به لحاظ نرم افزاری.
3: آره، قدیما مثلا دوربینه یه اتفاقی براش میافتاد. مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکش رو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبل ترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
2: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل‌سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریموویبل باشه.
3: آره، این خیلی وقته هست. یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفتم. بله. که داداش این چیه،
2: سامسونگ هم.
3: آره، حتی که بیا این کارو بکنیم، عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو؟ بله. اون پشتش کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده می‌کنه دیگه.
2: بله بله. آره. بله. از یه طرف باتری آلوده می‌کنه، از یه طرف هم شاید بشه گفت اصلی ترین مشکل گوشی‌های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان‌ها خیلی هم استفاده می‌کنن، این کوتاه شدن عمر باتری‌ها.
3: آره، ولی یه اتفاق دیگه هم هست. تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70%، اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتری تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با این که مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر، چون من با گوشی میرم تو استخر.
2: جدی؟
3: بله.
2: خیلی عمال، هیچیش نمیشه.
3: نه هیچیش نمیشه.
2: من جرئت نمیکنم که با اینکه میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچین ریسکی نمیکنم.
3: نه، من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخر بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر، خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
2: نکته اینه که حالا بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه.
3: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با اومدم گفتم آقا این جان ترنس مثلا دردسری برای خودش درست کرد و چقدر حقوق میگیره، رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او ای اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی، مثلا 58 میلیون دلار
2: در سال.
3: بله
2: به
3: به، مثلا گفتم چیکار میکنیم با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره، میگه آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش. یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره، چون میاد یه رده پایین‌تر 2 میلیون میگیره.
2: 2 میلیون.
3: آره اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
2: 47 میلیون یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
3: خیلی بیشتر.
2: میشه 44 تا دیگه. 2 میلیون و یه ذره. هم یه ذره‌ش هم به ما بدن راضی.
3: خیلی عجیبه.
2: خیلی عجیب.
3: اصلا نمیدونم. یعنی هر چی فکر میکنم مثلا با این پول چیکار میشه کرد؟ با به این فکر کنم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
2: دیگه چه مسئولیتی میخوای الان بشه اشاره بکنیم یا وقتی
3: ببین که... هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تیوی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه میام دیگه
2: با
3: محصولات میام تو آنباکس کنیم ببینیم چه خبر.
2: ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
3: آره ببینیم چی میشه دیگه.
2: بله سپاسگزارم.
3: هوا هنوز خوبه؟
2: هوا بله. یه ذره گرم شد تو این فاصله.
3: اون به خاطر من
2: حضور شما.
3: قربون شما. بله. حات محلم قربون شما.

دوستان، می‌دونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌ها صدا و سیما و ارزش توجه بکنیم یه 20 باری مورد هدف قرار گرفت.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چلوغه
0: اجازه بدین خب همون سر چلوغه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمتتون هستیم. هرچی دوستش باشین با کمال میکنم. حتما

من گفتم و یارم گفت، گفتیم و سفر کردیم، از دشت شقایق‌ها با عشق گذر کردیم.

تنها کسم کارم دیدی ازم دل کند، اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم، دیدی چرا حت گفت من تو دلش مردم. ای دل غم دیدم، دیدی

به خواب آروم که خورشیدم خاموشه، اونم باید بره چیزی بپوشه، اونم طاقت نداره توی سرما، اونم غافل شد از حال دل ما. همه اینجا غریبن در غریبن، همه از بی نیازی بی نصیبن. الهی کور بشم گر دیده باشم، میگن اینجا همه مردم فریبن. چه بی قانونه قانونش، چقدر بی برکت نونش. به نرخ مفت جون کندن شده چیزای ارزونش. نمیدونی چقدر سخته همون کارای آسونش. همش بغض و همش بغض روی لبهای خندونش. نترس از دست بی قانون فردا، بخواب جونم که قانون داری دنیا.

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه، اگر از عشق میشه قصه نوشت میشه از عشق تو گفت،

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

دارید، دست نگه دارید، تولد مبارک ایرونی بزنید.

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه.

0: چشات تکه با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه
1: ای توبم شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم.

تو که میگی دوست دارم، میگم که کاشکی شاه بودم، رو پشت بوم خونه ها تموم و گل میکاشتم، خونه فقیر و دارا ناخدون طلا میذاشتم. میگم یه جمله دوست دارم، ببین کجاها ما رو برد،

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.